Atacul cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară blochează tranzacțiile imobiliare. Unii români riscă să piardă ultimele zile cu TVA redus. La aproape o săptămână de la atacul cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, activitatea rămâne blocată și nu se știe când vor funcționa din nou sistemele instituției. Hackerul, care ar fi acționat pentru bani, conform experților, a publicat imagini cu tot ce a făcut, dar autoritățile insistă că datele confidențiale nu au fost compromise. Un hacker care îi spune Byte2Bridge susține că el este cel care a compromis serverele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. A publicat pe un forum frecventat de infractori cibernetici mai multe imagini care ar arăta cum a accesat infrastructura instituției. În capturile publicate apar fragmente din codul sursă al aplicațiilor folosite de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și mesaje ale atacatorului, cum ar fi speranța era ca una dintre parolele sparte să funcționeze. România se clasează pe locul 61 din 70 de poziții în clasamentul anual publicat de Institutul pentru Managementul Dezvoltării, cu 12 poziții mai jos decât în anul anterior, se arată într-un comunicat al inițiatorilor Romanian Performance Excellence Program. Potrivit datelor analizate, aceasta este cea mai abruptă cădere într-un singur an din ultimii 4, în care România oscilase între locurile 48 și 51. În prezent, țara noastră se află în urma Poloniei, Ungariei și a Bulgariei și în fața Mexicului și Slovaciei. Cel mai îngrijorător rezultat apare la capitolul eficiența mediului de afaceri, unde România a coborât de pe locul 50 pe locul 69. Romanian Performance Excellence Program, program de excelență managerială inspirat de modelul Baldrige din Statele Unite ale Americii, deschide înscrierile pentru o nouă serie cu debut la finalul lunii septembrie la București. Sunt disponibile 15 locuri, iar înscrierile se fac prin trimiterea unei scrisori de intenție până pe 24 august. Industria prelucrătoare a înregistrat în primele 5 luni din acest an o scădere de 3,6% a comenzilor noi față de intervalul similar din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel au fost raportate scăderi ale comenzilor în industria bunurilor de uz curent cu 9,3%, industria bunurilor de capital cu 4%, industria bunurilor intermediare cu 2,1% și industria bunurilor de folosință îndelungată cu 0,3%. Puncte procentuale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ați uitat scopul este cea mai comună formă de prostie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
1: Piața muncii din România se confruntă cu un paradox tot mai vizibil. Angajații sunt mai implicați, mai productivi și mai loiali decât mulți dintre colegilor europeni, dar tot mai puțin se simt fericiți și împliniți la locul de muncă. Potrivit studiilor publicate în ultimele săptămâni, doar 27% dintre angajații români spun că se simt cu adevărat fericiți și împliniți la job în 2026, în scădere cu 8% față de 2025. În același timp, 55% afirmă că angajatorii nu le oferă suficient sprijin. Studiul Placsi România, realizat pe 3600 de angajați și partea unui demers global care a inclus 80.000 de participanți din 115 țări, arată că România a obținut un scor al productivității de 7,9. Acesta este peste media globală de 7,6 și mult peste media europeană de 7,1. Implicarea angajaților români a crescut de la 7,1 în 2025 la 7,6 în 2026. În plus, 73% dintre ei spun că intenționează să rămână la actualul loc de muncă, cu 8% peste media europeană. Totuși, datele arată și o nemulțumire profundă. Peste o treime dintre angajați nu ar recomanda compania la care lucrează. Cu alte cuvinte, mulți rămân la job, dar nu neapărat din convingere. 2026 se anunță bogat pentru apicultori care speră la o producție chiar de două ori mai mare față de anul trecut, când vremea nu a fost deloc prielnică. Acum, familiile de albine și-au revenit după ce iarna stabilă a dus la dezvoltarea sănătoasă a stupilor. Cererea de miere este în creștere, în special la export sfumării procesatori. Potrivit Asociației Crescătorilor de Albine, aproape jumătate dintre familiile de albine din România au pierit anul trecut din cauza temperaturilor care pe timpul iernii au crescut, apoi au scăzut brusc. Producția a fost mai mică cu 70% față de anii anteriori, adică sub 10.000 de tone de miere. În schimb, în această iarnă, temperaturile au fost constante, așa că efectivele de albine s-au refăcut în mare parte. Cele 1.500.000 de familii care se preconizează a fi în momentul de față aduc undeva la 20.000 de tone de miere. Totul depinde însă de condițiile meteo și de natură în proporție de 100%. Viitorul internetului se conturează în jurul la două direcții mari, inteligența artificială și blockchain. Sunt de părere experții unei platforme universale de tranzacționare de criptomonede. Deși par două tehnologii diferite, una concentrată în jurul marilor companii de tehnologie, cealaltă construită pe ideea de descentralizare, cele două se completează și pot schimba modul în care sunt gestionate datele, proprietatea digitală și infrastructura online, arată cea mai mare platformă universală de schimb din lume. Blockchain-ul reduce dependența de sisteme centralizate și asigură stocarea și verificarea sigură a datelor, în timp ce inteligența artificială contribuie la creșterea eficienței, securității și scalabilității rețelelor. Astfel, împreună susțin dezvoltarea inteligenței descentralizate, un model în care blockchain-ul funcționează ca strat de încredere, iar inteligența artificială ca strat decizional, subliniază specialiștii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mințile mari au scopuri, altele au dorințe. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Educația financiară continuă să fie foarte scăzută în România. Mai bine de 60% dintre respondenți au un scor de sub jumătate în ceea ce privește alfabetizarea financiară, necunoscând mai ales noțiunile legate de risc și randament. Deși sunt avizi după tehnologie, tinerii nu se pricep să se ferească de fraudele online tot mai extinse și au și cele mai puține noțiuni financiare. Mai bine de 6 din 10 români participanți la un studiu online se clasează sub nota 5 la un test de educație financiară. Nici măcar unul din 10 nu răspunde corect la mai mult de 71% dintre întrebări. Studiul, care face parte dintr-o cercetare longitudinală pornită în 2023, are un eșantion de aproape 1300 de persoane, fiind reprezentativ pentru populația digitalizată din România, preponderent din clasa de mijloc urbană, educată și activă profesional, care generează circa 75% din produsul intern brut și compune aproximativ 70% din populația activă. Marja de eroare este de sub 3%. În cazul șoferilor care depășesc pe linie continuă, sunt rare situațiile în care o astfel de manevră nu este sancționată. Depășirea vehiculelor, reglementată strict de codul rutier, impune șoferilor să se asigure temeinic și să revină pe banda inițială, efectuând manevra pe partea stângă, cu excepții pentru tramvaie și vehicule semnalizate corect. Nerespectarea regulilor constituie contravenție sancționată cu amendă și suspendarea permisului, penalizările fiind mai severe dacă se produc accidente. Excepții referitoare la depășire sunt permise numai în anumite situații, dacă vizibilitatea și lățimea drumului sunt adecvate. Excepțiile se aplică pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri și în tuneluri, unde pot fi depășite vehiculele cu tracțiune animală, motocicletele fără ataș, mopedele, bicicletele și trotinetele electrice, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanță mai mare de 20 de metri, iar lățimea drumului este de cel puțin 7 metri. Un studiu recent arată că 85% dintre tinerii din generația Z caută conexiuni mai profunde și directe mai mult decât orice altă generație, ceea ce contrazice imaginea clasică. Adolescenți izolați, lipiți de ecrane și trăind exclusiv în online, și totuși realitatea este alta. Generația care domină rețelele sociale redescoperă obiecte vechi, precum vinilurile sau căștile cu fier, și nu este doar nostalgie, este de fapt o formă de rezistență, o încercare de a încetini ritmul digital care nu mai lasă loc pentru emoții. Mai mult, tinerii merg singuri la concerte pentru că vor să cunoască oameni noi, direct, fără filtre și fără algoritm. Pandemia a jucat un rol esențial, a întrerupt ani întregi de socializare normală exact în perioada în care acești tineri își formau identitatea, iar acum recuperarea se face offline. Deși tehnologia a promis conectare nelimitată, a livrat adesea interacțiuni superficiale, iar generația Z pare că a înțeles asta mai repede decât restul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Eșecul nu este căderea, ci actul de a nu te ridica. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Radio Reloc.
1: Este ora 6.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii inventivi au găsit soluția pentru a evita neplata primei zile de concediu medical. În condițiile în care prima zi de concediu medical nu se mai plătește, unii angajați încearcă să obțină zilele libere pe caz de boală, începând de sâmbătă sau duminică. Una dintre deciziile care a strânit nemulțumiri a fost aceea ca prima zi de concediu să nu mai fie plătită. Cu toate acestea, a crescut numărul concediilor medicale eliberate sâmbătă, lucru care a creat suspiciuni. Sâmbăta fiind o zi nelucrătoare, nu este penalizată de legislație și este o contramăsură sau o reacție asupra ordonanței, dar autoritățile rămân vigilente și promit că vor face verificări. Deși legea nu interzice în mod expres eliberarea unui concediu medical începând cu o zi de sâmbătă, autoritățile vor verifica dacă au fost respectate toate condițiile legale privind acordarea acestora. În cazul în care nu sunt respectate toate rigorile legale, medicii care au eliberat certificatele de concediu medical riscă să primească amenzi. În România, obezitatea este un factor determinant al decesului prematur prin infarct, accident vascular cerebral sau cancer. Foarte grav este că, potrivit Federației Mondiale a Obezității, aproape 40% dintre români au probleme mari cu greutate. Medicii spun că în aceste condiții avem nevoie urgent de programe naționale care să îi ajute pe cei care vor să aibă o greutate normală. Milioane de români sunt obezi, doar că unii nu conștientizează că surplusul de grăsime afectează grav întregul organism. Conform ultimului atlas al obezității publicat de Organizația Mondială a Sănătății, 70% dintre adulții din România au un indice de masă corporală ridicat, iar 39% dintre ei sunt obezi. Previziunile nu sunt bune. Până în 2030, peste 10 milioane de români vor avea probleme cu greutatea. Situația este alarmantă și în cazul copiilor. Aplicațiile la care au acces copiii și adolescenții sunt tot mai atent analizate. ChatGPT pregătește o tehnologie care să estimeze vârsta utilizatorilor pentru a le oferi minorilor răspunsuri adaptate. Între timp, la Los Angeles, Mark Zuckerberg este judecat după ce a fost acuzat că rețelele sale sociale creează dependență și afectează sănătatea mentală a celor mici. Și președintele Franței acuză platformele că manipulează utilizatorii. Platforma de inteligență artificială ChatGPT va analiza modul în care este folosit un cont, de exemplu vechimea acestuia, orele de activitate și tiparele de utilizare. Dacă există suspiciunea că utilizatorul este minor, aplicația va activa automat o experiență mai sigură, adică va reduce conținutul inadecvat unui copil. Dacă utilizatorii susțin că este o greșeală, ei trebuie apoi să își confirme vârsta printr-un scurt film cu ei sau prin încărcarea unui act de identitate, documentele fiind șterse după verificare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să fii un învingător în viață, trebuie să depășești constant cea mai bună variantă a ta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Conform unui studiu Ipsos realizat pentru Edge Institute, românii identifică mai multe bariere care încetinesc adoptarea tehnologiilor digitale. Printre obstacolele identificate se numără competențele digitale scăzute ale cetățenilor, ale angajaților statului și corupția sau interesele politice. De asemenea, utilizarea platformelor digitale publice este dificilă pentru mulți cetățeni. 51% dintre români le accesează, 25% declară că le este teamă că datele lor pot fi furate, iar unul din cinci afirmă că întâmpină probleme tehnice. Internetul este utilizat în principal pentru socializare și divertisment, 77% dintre români fiind activi pe rețele sociale, iar 76% urmăresc videoclipuri online. Serviciile digitale sunt de asemenea populare, 61% plătim facturi online, iar 60% accesând servicii bancare. În schimb, educația digitală rămâne limitată, în condițiile în care doar un sfert dintre respondenți au declarat că folosesc materiale de învățare online. Studiul Ipsos a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național, cu vârsta peste 18 ani, format din 1500 de respondenți, prin interviuri față în față la domiciliul respondenților, folosind un pas statistic de selecție a respondenților. O cercetare de piață arată diferențe importante de percepție cu privire la beneficiile de după aderarea la Uniunea Europeană. Deși creșterea economiei și a veniturilor reale este incontestabilă, doar 4 din 10 români din populația comercială crede că viața României este mai bună decât era înainte de 2007. În schimb, în cincimea de populație cu cele mai mari venituri, în care au intrat recent tot mai mulți bugetari, viața se vede mult mai bine, fiind similară din punct de vedere financiar cu a mediei europene. Românii sunt în general optimiști cu privire la viitor, deși creșterea economică este de așteptat să încetinească. Cei mai bine plătiți 20% dintre români câștigă de două ori mai mult decât populația generală, ceea ce le crește semnificativ aprecierea privind calitatea vieții și perspectivele de viitor, arată datele unei cercetări de piață. Conform cercetării, unul din cinci români trăiește la standarde europene de venituri, iar o treime dintre aceștia sunt bugetari. Populația generală însă nu crede că o ducem mai bine după aderarea la Uniunea Europeană. România este una dintre cele mai importante țări în sectorul agricol european, având în vedere că aici se concentrează 23% din totalul forței de muncă în agricultură din Uniunea Europeană, 1,77 de milioane de locuri de muncă, aceasta fiind cea mai mare pondere din Uniune, potrivit unui raport de profil lansat recent. România are aproximativ o treime din totalul fermelor din Uniunea Europeană, însă 90% dintre acestea au sub 5 hectare, adică sunt ferme de subsistență. Agricultura continuă să fie un sector cheie atât pentru economia României, cât și pentru cea a Uniunii Europene, în ciuda unei contribuții la produsul intern brut în scădere constantă și unei profitabilități tot mai reduse. Contribuția sectorului agricol în formarea PIB-ului României a fost de 3,9% în 2023 și de 3,2% în 2024. La nivel local, sectorul se confruntă cu provocări sistemice, tehnologie învechită, productivitate scăzută, forță de muncă îmbătrânită și riscuri climatice tot mai accentuate, precum degradarea solului și lipsa apei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toate visele noastre pot deveni realitate dacă avem curajul de a le urma. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
1: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
0: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
6: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
7: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
8: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
9: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la

mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Jurnal FM. Un singur

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irineu Darău, afirmă că ar fi fost ideal ca Agenția Națională de Catastru și Publicitate Imobiliară să migreze în cloudul guvernamental nu doar într-o situație de criză, ci într-un mod ordonat care să nu oprească accesarea serviciilor. Managementul instituției nu are doar datoria de a securiza datele și serviciile publice, ci și de a da un raport la final, să securizeze datele, apoi să dea un raport prin care orice fel de speculație legată de pierderea datelor sau vinderea datelor să fie clarificată, subliniază ministrul. Irineu Darău s-a referit la o eventuală amânare a creșterii TVA. Guvernul nu poate să excepteze de la lege, deci este clar că această discuție va avea loc. Sunt mai mulți proponenți pentru soluții în Parlament în sesiunea extraordinară de săptămâna următoare. Este de altfel exact momentul în care trebuie discutate aceste lucruri în Parlament, a declarat Irineu Darău. Ceche Otilo, ministrul interimar al sănătății, a participat la întâlnirea cu reprezentanții organizațiilor sindicale din sănătate organizată de către Ministerul Muncii pe tema proiectului noii legi a salarizării din sectorul bugetar. Ceche Otilo a declarat că Ministerul Sănătății a transmis la începutul acestei săptămâni documentul care cuprinde propunerile de modificare și completare a legii salarizării. Înaintea întâlnirii cu reprezentanții organizațiilor sindicale a fost o discuție foarte bună și constructivă cu ministrul Dragoș Pâslaru, iar o parte importantă dintre propunerile formulate de Ministerul Sănătății au fost preluate în forma aflată în lucru. Printre măsurile asupra cărora există un acord se numără creșterea sporului pentru gărzile efectuate în structurile de urgență de la 20 la 30%, introducerea unui program pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanță atât în unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății cât și în cele administrate de autoritățile publice locale, precum și revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase. Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate intrate în insolvență în primele 5 luni din acest an a fost de 3.146, în creștere cu 13,62% față de perioada similară din 2025, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe firme și persoane fizice autorizate intrate în insolvență în perioada 1 ianuarie-31 mai 2026 au fost înregistrate în București, un număr în creștere cu 5,57% față de primele 5 luni din 2025. Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele Bihor, Cluj, Timiș, Ilfov și Prahova. Cele mai puține insolvențe s-au consemnat în Covasna, Harghita, Botoșan, Mehedin, Sălaj și Teleorman. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și amănuntul, construcții și în industria prelucrătoare. Registrul Auto Român avertizează cetățenii asupra unei înșelătorii prin care escrocii folosesc elemente vizuale similare celor oficiale pentru a vinde certificate rar autopas la prețuri mai mari decât cele stabilite. Registrul Auto Român atrage atenția asupra situațiilor în care entități terțe se interpun între RAR și clienții de bună credință folosind metode alternative și înșelătoare pentru a exploata din punct de vedere financiar. Aceste practici includ utilizarea unor denumiri, culori, sigle sau elemente vizuale asemănătoare cu brandul oficial al Registrului Auto Român cu scopul de a induce în eroare utilizatorii și de a vinde certificate RAR autopas la prețuri supraevaluate care ajung chiar și la aproape 110 lei. Registrul Auto Român subliniază că certificatul RAR Autopass este emis exclusiv de Registrul Auto Român. Prețul oficial al certificatului este de 42 de lei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu-ți vei schimba niciodată viața până când nu schimbi ceva ce faci în fiecare zi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: nouă.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Deputații se vor reuni în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie, a decis biroul permanent al Camerei Deputaților. Pe ordinea de zi se află proiectul de lege privind codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor adoptat de Senat, proiectul de lege pentru modificarea unui articol din legea privind reforma în domeniul sănătății adoptat de Senat, proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență guvernamentale pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență guvernamentale privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul administrativ din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru instituirea unor reglementări în vederea gestionării programului Educație și Ocupare 2021-2027 adoptat de Senat și inițiative legislative adoptate de Senat în calitate de prima cameră sesizată. Ministerul Muncii nu contestă pe fond ceea ce spune Curtea de Apel București, dar pe procedură ar fi fost normal să fie citat, a declarat ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale Dragoș Păslaru la finalul discuțiilor cu sindicatele organizate la Ministerul de Resort. Orice imixiune în drepturile ministerului de a-și urmări obiectivele de politică publică, chiar și în cadrul constituțional limitat, evident reprezintă o frână la adresa executivului dacă aceasta se va întâmpla din cauza faptului că ministerul nu a fost înștiințat, deci nu a fost citat marți pe procedură, se va depune recurs ca minister al muncii. Deci nu este vorba că este contestat pe fond ceea ce spune Curtea de Apel, dar pe procedură, având în vedere că ar fi fost normal să fie citat, ministerul muncii va depune recurs și se va încerca cu ocazia recursului să fie explicate toate aceste lucruri. În acest context, miercuri a avut loc o întâlnire, după ce marți a fost la Cotroceni o discuție de negociere între partidele politice pe subiectul de salarizare, a precizat Dragoș Păslaru. Ministrii Finanțelor, Economiei, Transporturilor și Energiei, în funcție la 31 martie 2026, înainte de demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, au fost amendați cu procente din salariile anuale pentru întârzierea numirilor de membri cu mandate definitive în consiliile de administrație ale mai multor companii de stat din subordinea ministerelor respective. Amenzile au fost decise de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice. Legislația în vigoare stipulează că autoritățile publice tutelare care au declanșat procedurile de selecție și nominalizare a membrilor noilor consilii de administrație sau consilii de supraveghere la întreprinderi publice sau la care procedurile de selecție se aflau în curs în decembrie 2025 cu depășirea termenelor legale aveau obligația să le finalizeze până la data de 31 martie 2026. Societatea românească este împărțită între susținătorii democrației, chiar și cu prețul conflictelor și dezbaterilor politice, și cei care ar accepta un regim mai puțin democratic în schimbul ordinii și stabilității, se arată în concluziile unui sondaj INSCOP. 47,2% dintre participanții la sondaj consideră că democrația este de preferat, chiar dacă uneori implică mai multe conflicte și dezbateri politice, în timp ce 46,3% susțin că un regim mai puțin democratic poate fi de preferat dacă asigură mai multă ordine și stabilitate, 6,5% nu știu sau nu răspund. 60% dintre respondenți consideră că este mai important ca puterea să fie controlată democratic, chiar dacă deciziile sunt luate mai lent. La polul opus, 29,5% sunt de părere că este mai important ca deciziile să fie luate rapid, chiar dacă puterea este controlată democratic într-o măsură mai redusă. Datele au fost culese prin metoda interviuri telefonice, volumul eșantionului simplu aleator, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 2,95% la un grad de încredere de 95%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Prea mulți dintre noi nu ne trăim visurile pentru că ne trăim temerile. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Viitorul depinde de ceea ce faci astăzi, spunea Mahatma Gandhi. Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit aici la microfon deschis. Cătălina Răhoianu sunt. Începem astăzi, bineînțeles, așa cum v-am obișnuit, cu vibrația zilei. Să vedem despre ce este vorba. Numerologia pitagoreică, data de 23.07.2026, până acum știți, calculăm suma totală a acestor numere, are poartă vibrația numărului 4, formată din 22. Deci, unul dintre cele trei numere maestre. Este o zi a constructorului vizionar, în care inspirația trebuie transformată în fapte concrete. Energia lui 22 îmbină intuiția și sensibilitatea lui 2 cu stabilitatea și disciplina lui 4, invitându-ne să punem temelii solide pentru proiecte importante, să reconstruim relații, să organizăm haosul și să privim dincolo de succesul imediat. Este o zi favorabilă planificării, colaborării și deciziilor mature, dar cere răbdare și responsabilitate. Ideile mari nu prind rădăcini prin grabă, ci prin consecvență. Dacă vibrația zilei este folosită cu înțelepciune, 23 iulie poate deveni momentul în care un simplu vis începe să capete formă, iar ceea ce părea imposibil începe pas cu pas să devină realitate. Pas cu pas o luăm și noi astăzi. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 4 ore aici la microfon deschis, în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

0: Și atât, prima intervenție aici pe frecvență la microfon deschis despre ziua de astăzi aflăm de la colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Aurina!
1: Bună dimineața tuturor! Iată, calendarul zilei de 23 iulie ne amintește de două simboluri complet diferite, dar la fel de interesante: giganții oceanelor și eroii vestului sălbatic. Așadar, în fiecare an, pe 23 iulie, este marcată Ziua Mondială a Balenelor și Delfinilor, o zi dedicată protejării acestor mamifere marine impresionante. Sărbătoarea a fost instituită în 1986, odată cu interzicerea vânătorii de delfini și balene. Așa cum vă spuneam, sunt mamifere care respiră aer, au sânge cald și hrănesc puii cu lapte și sunt recunoscuți pentru inteligența lor remarcabilă. Unele specii de balene pot comunica pe distanțe de sute de kilometri prin sunete de joasă frecvență, iar balena albastră rămâne cel mai mare animal care a trăit vreodată pe pământ. Tot astăzi este celebrată și ziua cowboyului, un omagiu adus simbolului vestului american. Cowboyul a devenit celebru după războiul civil din Statele Unite, când însoțea marile turme de vite și trăia după un cod al onoarei bazat pe curaj. Așadar, 23 iulie, o zi în care putem privi cu admirație atât spre adâncurile oceanelor, cât și spre întinderile nesfârșite ale prăieriei americane. Frumoasă tuturor!
0: Mulțumim mult, Aurina, și ne reauzim și după ora 12 și, da, astăzi, deci, despre balene, delfini, cowboy și așa mai departe. Deocamdată, caramba, pentru voi, Azúcar Moreno!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Și iată acum câte ceva despre inteligența artificială cu noi pe frecvență, colega noastră, Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! Inteligența artificială a devenit asistentul multor angajați din România, potrivit unui studiu recent. Schimbarea se produce chiar mai repede decât în restul Europei. Peste o treime dintre angajații din țara noastră folosesc inteligența artificială cel puțin o dată pe săptămână la serviciu, mult peste media Uniunii Europene. Și aproape 7 din 10 persoane care lucrează și utilizează aceste instrumente spun că lucrează mai eficient datorită lor.
0: Ce știm, Wilhelmina? Frica fiecăruia este că există pericolul ca inteligența artificială să ia locul oamenilor.
1: Așa este. Unul dintre angajați se teme că inteligența artificială îi va lua locul de muncă. Și doar jumătate dintre cei care folosesc aceste instrumente spun că primesc suficient sprijin din partea angajatorilor pentru a învăța să utilizeze corect aceste noi tehnologii. Problema însă nu este dacă inteligența artificială va înlocui oamenii, ci dacă oamenii vor fi pregătiți să lucreze cu ea. Inteligența artificială nu mai este un avantaj opțional, a devenit o competență de bază, la fel cum în urmă cu zeci de ani a devenit utilizarea calculatorului. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnale FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în ora următoare.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Bandit pentru voi cu Baby. E, da, și ajungem și la final de oră aici cu o întrebare. Există un joc simpatic pe care îl putem face fiecare dintre noi. Dacă ar trebui să plecați chiar acum pentru o zi, fără să vă întoarceți acasă, ce ați spune în geanta dumneavoastră? Bineînțeles, telefonul și cheile aproape automate, nu putem pleca fără ele. Să nu uităm cablul de încărcare, da, foarte important, depinde și unde vă imaginați că mergeți. Apoi poate apar lucrurile care spun ceva despre fiecare dintre noi. O carte pentru momentele de liniște, un carnețel în care poate se nasc idei geniale, o fotografie de suflet pe care o puneți în portofel, o cremă de mâini absolut necesară, pălăria de soare, ochelarii de citit, foarte importanți dacă aveți nevoie, o ciocolată pentru orice eventualitate, dar geanta de vară nu este doar un accesoriu, ci o mică poveste despre felul în care călătorim prin zi. Și atunci te întreb eu pe tine ce nu lipsește niciodată din geanta ta de vară, ce iei cu tine chiar și atunci când pleci doar pentru o zi. Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Rămâneți acum în compania lui Smokey, Lay Back in the Arms of Someone. Eu mă retrag preț de câteva melodii și revin imediat după fix.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor a formulat la rândul său o contestație referitoare la decizia Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles, prin care Eurocontrol blochează plata sumelor datorate Romaxa la solicitarea Pfizer. Termenul este stabilit în aceeași zi cu contestația făcută de Romaxa pe 28 iulie. Ministerul Finanțelor intervine în criza generată de decizia Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles, prin care Eurocontrol blochează plata sumelor datorate Romaxa la solicitarea Pfizer. Mihai Diaconu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, a declarat că au depus acțiune atât Romaxa cât și Ministerul Finanțelor. În Belgia, ca și la noi, instanța este în vacanță, dar este stabilit un termen pentru 28 iulie. Vom vedea dacă se discută sau nu și nu se cunoaște momentan. Pe 28 iulie este stabilit un termen administrativ. Acesta nu presupune judecata propriu-zisă și nu este necesară prezența părților, fiind avute în vedere etapele procedurale din faza prealabilă a judecății. Cel mai probabil o decizie pe fond se va lua într-un nou termen în august. Cât privește reprezentanții legale, atât Ministerul Finanțelor, cât și Romat s-au apelat la echipe diferite de avocați, ambele specializate în drept belgian. România riscă o criză majoră pe piața carburanților după ce Kazahstan, de unde vin 63% din importuri, a întrerupt livrările de țiței, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu. Piața românească a combustibililor intră într-o perioadă de criză fără precedent după ce, începând de zilele trecute, livrările de țiței prin sistemul consorțiului conductei Caspis către terminalul de la Novorossiysk au fost întrerupte. Efectele le vom simți direct la pompă, ceea ce se anticipa încă de acum câteva luni, că dacă vor fi oprite livrările de către Kazah, riscăm să avem penurie de carburanți și riscă să devină realitate, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook. Conducta Caspian Pipeline Consortium nu mai primește petrol din Kazahstan după ce luni a suspendat încărcările de țiței pe nave din cauza atacurilor asupra petrolierelor la terminalul său de la Marea Neagră, au declarat pentru Reuters trei surse din industrie. Conducerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară are datoria, pe lângă securizarea datelor, să prezinte un raport la final prin care să clarifice în Parlament orice fel de speculație legată de pierderea sau vinderea informațiilor după atacul cibernetic, a declarat ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului Irineu Darău. Managementul instituției nu are doar datoria de a securiza datele și serviciile publice, ci și de a da un raport la final. Există dosare în curs în piața imobiliară, dosare de achiziții care sunt afectate de această întârziere. Atunci când se întâmplă ceva, o întârziere din cauza statului sau din întâmplare, nu pot deconta cetățenii și antreprenorii. Săptămâna viitoare în Parlament va fi găsită o soluție pentru acest lucru. Irineu Darău a declarat că nu se poate pronunța în numele guvernului și al altor partide, dar trebuie plecat de la acest principiu simplu. Când există un blocaj de una, două săptămâni care duce la pierderea unor bani de către cetățeni, nu pot să deconteze aceștia dacă este din cauza statului. Consiliul Europei cere guvernului măsuri mai dure împotriva azilelor ilegale din România. Avertismentul vine după cazul Dumbrava. Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei cere României să înăsprească măsurile împotriva căminelor ilegale, invocând cazul azilelor ilegale de la Dumbrava și solicită o mai bună protecție a drepturilor bătrânilor. Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Michael O'Flaherty, afirmă într-o scrisoare adresată premierului Ilie Bolojan în urma vizitei făcute în România la sfârșitul lunii mai că, în ceea ce privește problema căminelor de îngrijire fără autorizație, care funcționează ilegal sub diverse forme în România, situația din satul Dumbrava din județul Bihor este deosebit de îngrijorătoare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrurile nu vor funcționa perfect, ceea ce contează este cum să te adaptezi acestor lucruri și ce înveți din greșeli. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 10 și 9 minute, da, din nou împreună aici la microfon deschis să începem această oră cu o urare trimisă de Mariana. Mariana, îți mulțumim, bună dimineața și ție, și tu ne spui: nu există rețetă pentru viață perfectă și nici pentru fericire, dar există voință, credință, speranță, iubire, ingredientele potrivite pentru o viață frumoasă. Așa este. Și un bună dimineața și de la Eugen. Este o zi de joi frumoasă și însorită, să sperăm că așa va ține. De la Maria la fel, o zi binecuvântată cu bucurie și fericire. Vali din Bârlad ne salută și ea, continuăm aici împreună. Am deschis dialogul ora trecută cu o întrebare. Astăzi călătorim împreună, dar ne uităm ce nu ne lipsește niciodată din geantă. Deci, ce nu îți lipsește ție din geanta de vară? Ce e cu tine chiar și atunci când pleci doar pentru o zi? Eu știu că pentru mine, orică plec pentru o zi, orică plec pentru trei sau o săptămână, geanta e la fel de grea. Ce să-i faci? Da, deci te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Continuăm acum cu un clasic, Soul to Soul, Back to Life.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744

0: Frecvență, colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM cu știri de actualitate. Bine ai revenit pe Frecvență, Wilhelmina, te ascultăm!
1: Bun găsit, Cătălina! România va participa la cea de-a 71-a ediție a Eurovision Song Contest, care va avea loc în mai 2027 în Bulgaria. Țara noastră revine în competiție după rezultatul foarte bun obținut în acest an de Alexandra Căpitănescu. Aceasta s-a clasat pe locul al treilea în marea finală.
0: Ai putea să ne spui, Wilhelmina, și ce buget va fi alocat?
1: Deocamdată nu se cunosc aceste date. Participarea va fi organizată în limita bugetului alocat proiectului pentru anul 2027. Eurovision Song Contest este unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale și de televiziune din lume și are o audiență anuală de peste 160 de milioane de telespectatori. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe Frecvență și în ora următoare.

Tatu, 30 de minute, poate doar atâtea minute ne trebuie să luăm o decizie sau poate chiar și mai puține. Viitorul depinde de ceea ce faci astăzi, spunea Mahatma Gandhi, iar această idee se împletește firesc cu gândul lui Vincent van Gogh, că marile lucruri nu se fac dintr-un impuls, ci dintr-o serie de lucruri mici adunate împreună. Martin Luther King Jr. ne încurajează să nu așteptăm momentul perfect, pentru că nu trebuie să vezi întreaga scară, trebuie să faci doar primul pas. În timp ce Robert Collier ne amintește că succesul este suma unor eforturi mici repetate zi de zi, iar înțelepciunea atribuită lui Confucius completează acest tablou. Omul care mută un munte începe prin a căra pietrele mici întâi. Poate că acesta este mesajul zilei de 23 iulie. Marile schimbări nu se petrec peste noapte, ci se clădesc cu răbdare, perseverență și mai ales încrederea că fiecare pas făcut poate deveni temelia unui viitor.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Ce nu lipsește niciodată din geanta ta de vară, ce-i cu tine chiar și atunci când pleci doar pentru o zi? Este întrebarea pentru tine astăzi și iată, Vali ne răspunde: bună dimineața, o sticluță cu apă nu îmi lipsește din geantă. Esențială, așa este. Dana din Mediaș ne răspunde și ea: când e vorba de plecare, e o problemă mai grea pentru mine, chiar dacă este pentru o zi. De ce? Pentru că acel minunat cățel pe care tu îl ai drept prieten, Puffy, despre care vorbești, trebuie să meargă cu tine și atunci nu poți călători foarte ușor. Îți trebuie pentru tine o geantă cu haine, termosul cu cafea, ochelarii de citit, ceva dulce, important, ciocolată neagră sau albă, bomboane mentolate ca să te răcorească și nu ai voie să uiți mâncarea micuțului, hamul și lesa. Iar pentru o relaxare scurtă, e bună și o călătorie de o zi, într-adevăr, chiar dacă scap din cotidian o zi, ajută foarte mult. Și Denisa ne răspunde cu: bună și frumoasă dimineață. Bună dimineața, Denisa. Pentru tine esențialele: portofelul și telefonul. Adevărul e că dacă ai portofelul plin, nu mai ai nevoie de geantă. Iar telefonul, și el foarte util, să nu uităm de încărcător. O zi plină de bunătate. Mulțumim, Denisa. Continuăm, deci, la final de oră. Ce nu lipsește niciodată din geanta ta de vară, ce-i cu tine chiar și atunci când pleci doar pentru o zi? Mesajul tău în continuare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Rămâneți acum în compania muzicii. Eu revin imediat după fix.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Colegiul Medicilor din România face apel către toți decidenții politici, indiferent de partid, ca sănătatea să fie tratată drept o prioritate strategică a statului român, iar autoritățile să elaboreze o politică de resurse umane fundamentată pe o consultare reală. Sistemul de sănătate traversează în prezent o altă perioadă de frământări care țin și de legea salarizării, care trebuie privită cu responsabilitate, echilibru și gândire strategică în privința sănătății românești și accesului pacienților la servicii medicale în sistemul public. Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România consideră că sănătatea nu poate fi analizată prin prisma constrângerilor bugetare ale unui moment. Politicile din domeniul sănătății trebuie construite pe baza unei viziuni pe termen mediu și lung, care să asigure stabilitatea și eficientizarea sistemului medical, păstrarea și dezvoltarea resursei umane, asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare, precum și îmbunătățirea continuă a accesului pacienților la servicii medicale de calitate, se arată într-un comunicat transmis de Colegiul Medicilor. Infrastructura energetică offshore devine o țintă cu valoare strategică și necesită măsuri de protecție adaptate noilor amenințări, acest lucru fiind cu atât mai relevant în contextul în care producția din Neptun Deep este programată să înceapă în 2027, iar România devine un jucător foarte important, transmite președintele Asociației Energie Inteligentă Dumitru Chisăliță. El atrage atenția că nava LPG Gas Lisbon a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, în apropierea zonei economice exclusive a României. Dacă privim strict din perspectiva securității energetice, incidentul ridică totuși câteva întrebări importante, și anume protecția infrastructurii offshore, inclusiv Neptun Deep, supravegherea permanentă a zonei economice exclusive, capacitatea de detectare și neutralizare a dronelor maritime, coordonarea dintre forțele navale, baza de coastă, serviciile de informații și aliații NATO. Indiferent dacă acest incident a fost un atac deliberat, un accident sau efectul indirect al războiului din Marea Neagră, el evidențiază faptul că infrastructura energetică offshore devine o țintă cu valoare strategică și necesită măsuri de protecție adaptate noilor amenințări. Acest lucru este cu atât mai relevant în contextul în care producția din Neptun Deep este programată să înceapă în 2027. Țara noastră avea în 2025 cea mai ridicată rată a abandonului școlar timpuriu și cea mai mare pondere de tineri care nici nu lucrează și nici nu învață din întreaga Uniune Europeană, iar aproape întreaga problemă se concentrează în mediul rural, unde un sfert dintre tineri se află în această situație. Spre deosebire de restul continentului, unde băieții părăsesc școala mai des, la noi decalajul merge în sens invers, fetele fiind cele care abandonează mai devreme sistemul de învățământ. La finalul anului 2025, 15,5% dintre tinerii de 18 până la 24 de ani din România au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare, acesta fiind cel mai ridicat nivel din Uniune și cu mult peste media de 9,1%. Următoarele state clasate, Germania și Spania, rămân la o distanță apreciabilă față de noi, iar la polul opus se află Croația cu 2,1%, Grecia cu 3% și Irlanda cu 3,6%. Țări în care fenomenul este de câteva ori mai rar decât la noi. Volumul lucrărilor de construcții s-a majorat ca serie brută în primele 5 luni ale anului în curs cu 12,4% față de aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. În intervalul 1 ianuarie 31 mai, lucrările de construcții noi au consemnat un sald de 15,3%, urmate de lucrările de întreținere și reparații curente cu 9,4% și lucrările de reparații capitale cu 3,7%. Pe obiecte de construcție au fost consemnate majorări în cazul clădirilor rezidențiale cu 16,1%, construcțiilor inginerești cu 14,1% și clădirilor nerezidențiale cu 6,4%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Diferența dintre posibil și imposibil constă în determinarea persoanei. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.

Ora 11 și 8 minute, bine v-am regăsit aici la microfon deschis, Cătălina Răhăianu. Sunt, continuăm astăzi, da, vorbeam mai devreme despre Ziua Mondială a Balenelor și Delfinilor, astăzi 23 iulie, această zi instituită în anul 1986, când Comisia Internațională pentru Vânătoarea de Balene a introdus un moratoriu global asupra vânătorii comerciale. Pe lângă această dată există și o a doua sărbătoare importantă, Ziua Mondială a Balenei, marcată anual în a treia duminică din februarie. De ce există două zile diferite? 23 iulie, Ziua Balenelor și Delfinilor, se concentrează pe interzicerea globală a vânătorii comerciale și pe protecția tuturor cetăceilor. A treia duminică din februarie, Ziua Mondială a Balenei, a fost inițiată în anul 1980 în Hawaii. Scopul inițial a fost celebrarea și salvarea balenelor cu cocoașă. Așadar, astăzi, câte ceva despre balene și delfini. Și dacă ar fi să fac doar o remarcă rapidă, balenele și oamenii au mai multe asemănări decât pare la prima vedere și, deși trăiesc în medii complet diferite, împărtășesc trăsături biologice și comportamentale surprinzătoare. Vom vorbi despre aceste lucruri în această oră, deocamdată Captain Hollywood Project cu More and More pentru voi acum.

ce nu lipsește niciodată din geanta ta de vară? Denisa ne spunea mai devreme, portofelul și telefonul, și a completat, dacă am portofelul plin, îmi cumpăr și geantă. Așa este, esențialele. Pia ne răspunde și ea cu bună dimineața, iar tu, Pia, nu pleci la drum fără să ai sticla de ceai care te ajută să ai picioarele ușoare. Importante atunci când pleci în călătorie, mai ales dacă vrei să te plimbi, așa cum o fac eu, câte 12 ore pe zi, dacă se poate, când sunt plecată. De aceea călătoresc singură, e mai ușor. Dana ne răspunde și ea. Așa cum ai spus, într-adevăr, am spus mai devreme că eu, dacă plec chiar și pentru o zi, geanta e la fel de încăpătoare pentru toate necesarele. Așa cum ai spus, chiar și pentru o zi, geanta este super echipată, nu lipsește clar periuța de dinți și rujul. E, uite, eu ruj nu am, poate ar trebui. Iar Elisabeta, ce să-i faci, ne scrie de prin molurile Bucureștiului. Ne povestește despre o înghețată, despre o cafea delicioasă și despre faptul că abia așteaptă să se întoarcă acasă. E, da. Așadar, dacă ai și tu un răspuns la întrebarea de astăzi, ce nu lipsește niciodată din geanta ta de vară, mesajul tău îl pot privi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Știri de actualitate acum aici la Jurnal FM. Colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, este acum împreună cu noi. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina, te ascultăm.
1: Bun găsit, Cătălina. Numeroase țări europene sunt afectate în această vară de secetă. Franța se teme că recolta de porumb va fi cea mai slabă din ultimii 50 de ani, în timp ce România a restricționat în anumite zone accesul fermierilor la apă pentru irigarea culturilor. Olanda, de asemenea, a declarat săptămâna trecută o penurie de apă, iar 7 insule grecești au decretat starea de urgență din cauza secetei pentru a-și conserva resursele de apă.
0: Spune-ne, te rog, Wilhelmina, care sunt motivele care au contribuit la această stare?
1: Oamenii de știință spun că schimbările climatice nu au fost cauza lipsei de precipitații observate între aprilie și iunie în acest an. Însă, acestea au contribuit direct la căldura extremă, care accelerează evaporarea apei din sol. Condițiile propice evaporării apei au fost de 80 de ori mai frecvente în Europa de vest și de 40 de ori mai frecvente în Europa de est între ianuarie și iunie, comparativ cu era preindustrială. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează. Joel Perrone pentru voi acum cu Love is a Battlefield.

Și atâta ideea de vacanță, așa cum o înțelegem noi astăzi, este surprinzător de recentă. În antichitate, doar elitele își permiteau perioade dedicate odihnei și călătoriilor. Romanii bogați își petreceau verile în vilele de la mare, precum cele din baie sau de pe coasta Campaniei, ori în reședințe de țară, departe de agitația Romei. Conceptul de vacanță ca perioadă dedicată recreierii avea să apară mult mai târziu.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Vara asta călătorești pe frecvența Jurnal FM.
2: Ascultați Jurnal FM.

iată, conform Ager Press, cei mai mulți români aleg să își petreacă vacanța în țară în sejururi de 3-4 zile și preferă să își organizeze singuri călătoria fără a apela la agenții de turism. Ideea de vacanță, da, există de multă vreme, rezervată bogaților, însă astăzi toată lumea poate pleca în vacanță. Minunat este că acest lucru s-a întâmplat imediat după Revoluția Industrială. Și iată, cuvântul românesc vacanță provine din latinescul vacanția, care însemna timp liber, eliberare de obligații. În Evul Mediu însă, pentru majoritatea oamenilor, munca era dictată de anotimpuri și de calendarul religios, iar pauzele erau legate mai degrabă de sărbători decât de concedii, în sensul modern. Conceptul de vacanță ca perioadă dedicată recreierii avea să apară, cum am spus, mai târziu, odată cu Revoluția Industrială din secolele 18 și 19. Programul de lucru din fabrici era extrem de solicitant, iar ideea că odihna contribuie la sănătate și la productivitate a început să fie susținută de medici, de reformatorii sociali și de sindicate. Un moment esențial a fost anul 1841, când antreprenorul britanic Thomas Cook a organizat prima excursie colectivă cu trenul, considerată începutul turismului organizat. Câteva decenii mai târziu, dezvoltarea căilor ferate și reducerea costurilor de transport au făcut posibile ca și oamenii din clasa de mijloc să călătorească pentru plăcere, nu doar din necesitate.

Ceta final de oră aici la microfon deschis. Încă o oră pentru dialogul de astăzi cu întrebarea: ce nu lipsește niciodată din geanta ta de vară? Ce iei cu tine chiar și atunci când pleci doar pentru o zi? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 98 00 00 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Rămâneți acum în compania lui Mihail, care ne aduce Who You Are. Eu mă retrag în câteva momente și revin imediat după fix.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri la ora 14:10, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui incendiu la o locuință situată pe strada principală din comuna Petrican. La intervenție au participat pompieri de la detașamentul Târgu Neamț, voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Petrican și polițiști. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la acoperișul locuinței. În urma intervenției, pompierii au lichidat incendiul, care a distrus aproximativ 20 de metri pătrați din acoperișul construit din lemn și acoperișul cu table, precum și aproximativ 2 metri pătrați din peretele bucătăriei. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un aparat de gătit lăsat nesupravegheat, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Primarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Niță, a primit miercuri în sala de ședințe a Consiliului Local o delegație formată din 33 de primari unor localități rurale din Republica Moldova, vizită susținută prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare într-o serie de întâlniri programate în județele Neamț și Iași. Adrian Niță i-a informat pe edilii aflați în vizită despre proiectele de dezvoltare turistică ale orașului, care se vor concretiza în perioada următoare cu ajutorul fondurilor europene atrase în ultimii 2 ani. În plus, oaspeților le-au fost prezentate și proiectele de infrastructură educațională sau cele care au în vedere eficiența energetică a locuințelor. Efortul actualei administrații însemnă proiecte care însumează 500 de milioane de lei, printre care reabilitarea Curții Domnești, platforma de peste Cuiești, modernizarea ștrandului, construirea unui spital de paliație și reabilitarea sălii polivalente. Președintele Nicu Șordan a participat miercuri la reuniunea grupului de reflexie strategică România în Uniunea Europeană, desfășurată la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia s-a prezentat raportul Identitate Națională, Identitate Europeană și Provocarea Populismului. Raportul subliniază și faptul că patriotismul și apartenența la Uniunea Europeană sunt compatibile. A-ți iubi țara și a susține proiectul european sunt obiective care se pot întări reciproc. România își păstrează valorile, tradițiile și cultura, fiind în același timp un stat implicat și respectat în Uniunea Europeană, arată administrația prezidențială. Documentul arată că Uniunea Europeană este construită pe valori comune, precum democrația, libertatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului. În același timp, apartenența la Uniunea Europeană aduce beneficii concrete pentru cetățeni, de la libera circulație și oportunități de studiu și muncă până la cooperare economică și dezvoltare. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi ploile persistă în mai multe regiuni ale țării, iar temperaturile maxime ating 30 de grade în sud. Astăzi va ploa la deal și la munte, în nordul și în sudul țării. Temperaturile maxime pornesc de la 20-21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și ajung în jur de 30 de grade în vestul Olteniei. În jumătatea nordică a Moldovei se mai încălzește, iar temperaturile maxime ating 26 de grade. Acestea sunt însă valori sub normalul perioadei. Va fi soare în cea mai mare parte a zilei, iar averzele apar sporadic în zonele mai înalte. La munte, după prânz, se înnorează și vor veni câteva reprize de ploaie. Vor fi și descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Se mai încălzește puțin față de ieri, dar temperaturile rămân la valori scăzute. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Temerile cu care ne confruntăm devin limitele noastre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 12 și 8 minute, continuăm aici la microfon deschis dialogul despre ce se găsește prin geanta ta de vară și iată Elisabeta ni se alătură cu un răspuns. Eu fără ruj și crema mea de față nu plec, da, apă găsesc. Cremă de față? Mă gândeam cremă de mâini, dar crema de față? Da, bine, dacă stai peste noapte, este utilă. Dorina ne răspunde și ia bună regăsire în miez de zi. Din geanta mea de vară nu mă lipsesc plasturii, pentru că întotdeauna am avut probleme cu încălțămintea, mai ales cu cea de vară, care te miri când îmi face câte o bășicuță. O zi minunată de vară tuturor, așa este și îți confirmam și eu la fel, fără plasturi nu plec, am de fapt o trusă mică veșnic la mine în geantă cu de toate, pentru cine are nevoie. Doina ne răspunde și ea, din rucsăcelul meu nu-mi lipsește cardul, telefonul, apa, rujul, o iau la pas, la plimbare, deseori singură, eu și natura. E superb, o zi minunată, îți mulțumim mult și ție, Doina. Continuăm aici împreună, deci... Ce nu lipsește niciodată din geanta ta de vară? Ce iei cu tine chiar și atunci când pleci doar pentru o zi? Te aștept aici pe frecvență cu mesajul tău, de fapt, pe numărul de WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Și uite așa, pas cu pas, ni se alătură și colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM, cu știrea orei. Bine ai revenit pe frecvența, Aurina, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Iată, un fenomen astronomic rar transformă un oraș din Noua Zeelandă într-una din cele mai căutate destinații turistice ale anului 2028. Cu 2 înainte de eclipsa totală de soare, cu 2 ani înainte de eclipsa totală de soare, din 22 iulie 2028, multe hoteluri sunt

0: formă noapte pentru câteva minute, oferind unul dintre cele mai spectaculoase momente pe care le poate oferi natura. Și dacă vreți să ajungeți în Noua Zeelandă să vedeți eclipsa, grăbiți-vă că deja se fac rezervări la hoteluri.
1: Exact.
0: Dacă mai sunt 2 ani.
1: Da, da, da. Nu, este o călătorie de făcut dacă, pentru cine poate, într-adevăr. Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează.

Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm.

0: Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta, Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol.

Vacanțele, oh, vacanță, da. E, vacanțele au devenit o realitate pentru milioane de oameni în secolul al XX-lea, odată cu introducerea concediului plătit. De unde a pornit? Din Franța, în anul 1936. Franța a adoptat, prin reformele Frontului Popular, legea care oferea muncitorilor 2 săptămâni de concediu plătit. De acolo ni se trage 2 săptămâni de concediu plătit. Franța 1936. Un moment considerat de istorici drept una dintre cele mai importante victorii sociale ale epocii moderne. Măsura a fost urmată treptat și de alte state europene, iar după cel de-al doilea război mondial, concediul anual plătit a devenit un drept recunoscut în numeroase țări. Apariția automobilului, dezvoltarea aviației comerciale și creșterea nivelului de trai au transformat vacanța dintr-un privilegiu într-o experiență accesibilă pentru tot mai multe familii.

vacanța și literatura. Da, și literatura a văzut vacanța ca pe un prilej de redescoperire. Marcel Proust scria: adevărata călătorie a descoperirii nu constă în a căuta peisaje noi, ci în a avea ochi noi pentru aceleași peisaje. Iar Hans Christian Andersen observa că, și citez, a călători înseamnă a trăi. Important. Aceste reflexii sugerează că vacanța nu este doar o schimbare de decor, ci și o schimbare de perspectivă. O ocazie, dacă vreți, de a privi lumea și pe noi înșine cu alți ochi. Numeroși scriitori au găsit inspirația tocmai în timpul călătorilor și unul dintre aceștia este Hemingway, care nota: nu există un prieten mai loial decât o carte, iar multe dintre romanele sale s-au născut din experiențele trăite în Spania, în Franța, în Cuba. Jules Verne, la fel, i-a făcut pe milioane de cititori să viseze la lumi îndepărtate, iar Mark Twain a lăsat unul dintre cele mai cunoscute îndemnuri dedicate călătoriei. El spunea: călătoria este fatală prejudecății, bigotismului și îngustimii minții, așadar, dacă vrem să ne recreăm și să învățăm, plecăm într-o călătorie. Pentru mulți autori, vacanța nu a fost o pauză de la viață, ci o continuare a ei prin descoperire, observație și învățare.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Vara asta se poartă jurnale FM.

Și atât, am ajuns la acel moment la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi, pe data de 23 iulie. Oameni care se află sub influența numărului 30, de ce 23 plus 7 egal 30, iar 30 se reduce mai departe la numărul 3 în numerologia pitagoreică. Vibrația 3 este asociată cu creativitatea, comunicarea, optimismul și bucuria de a trăi. Sunt oameni expresivi, carismatici, cu talent de povestitori, artiști, profesori sau lideri care inspiră prin cuvânt și entuziasm. Au o imaginație bogată, un simț al umorului aparte și reușesc adesea să aducă lumină în jurul lor, însă provocarea lor este să-și transforme ideile în proiecte finalizate și să nu se lasă distrași de prea multe direcții deodată. Fiind născuți chiar la granița dintre zodiile Rac și Leu, mulți îmbină sensibilitatea și intuiția Racului cu încrederea și generozitatea Leului, prima zi a acestei zodii, ceea ce îi face protectori calzi și dornici să fie apreciați pentru ceea ce oferă. Lecția lor de viață este să înțeleagă că adevărata valoare nu vine din aplauzele celorlalți, ci din autenticitate și perseverență. Atunci când își folosesc talentul pentru a inspira, a educa și a aduce bucurie celor din jur, iată, ei pot lăsa în urma lor nu doar amintiri frumoase, ci și oameni care au prins curaj datorită lor. Deci, prima, a doua sau a treia zi a Leului astăzi. Dar ce să mai zic, la mulți ani, dragilor, pentru că sunteți oameni fantastici care creați o atmosferă frumoasă în jurul vostru, deci continuați tot așa. La mulți ani tuturor. Urmează acum colega și prietena noastră, Elena Andrei. Eu mâine revin de la ora 9 dimineața pentru un nou dialog. Cătălina Răhăianu sunt până mâine. Nu uitați, bucurați-vă de această zi minunată și rămâneți alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112 a fost anunțată producerea unui incendiu în comuna Piatra Șoimului. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj forestier staționat în curtea unui gater. La fața locului au intervenit echipaje de la punctul de lucru Rosnov și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Piatra Șoimului. Salvatorii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul, însă flăcările au distrus compartimentul motor și cabina utilajului. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurt circuit electric, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Miercuri, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț, sprijiniți de polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești, au acționat pe raza Comunei Dulcești pe linia prevenirii și combaterii traficului și furtului de autovehicule. Cu această ocazie, în curtea unui imobil din localitatea Brițcani a fost identificat un autovehicul având o valoare aproximativă de 12.000 de euro, care era utilizat de un bărbat de 40 de ani din aceeași localitate. Acesta fiind obiect căutat pentru a fi confiscat, semnalare introdusă de către autoritățile judiciare din Germania. Autovehiculul face obiectul unui dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere. Acesta a fost ridicat în baza ordonanței emisă de către organele de cercetare penală, urmând a fi introdus în camera de corpuri delicte, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Ascensiunea curentelor ultra-identitare și suveraniste nu poate fi explicată exclusiv prin manipulare, ci are la bază cauze structurale, și anume criza reprezentării democratice, inegalitățile, neîncrederea în instituții și un proiect european care vorbește limbajul administrației într-o epocă a emoțiilor, se arată în raportul grupului de reflecție strategică România în Uniunea Europeană, identitate națională, identitate europeană și provocarea populismului, publicat de administrația prezidențială. Potrivit documentului, datele de opinie publică arată că sprijinul românilor pentru Uniunea Europeană este majoritar, dar și pragmatic și condiționat, un pro-europenism prin calcul și nu prin convingere, ușor de erodat în absența unor beneficii clar resimțite. Raportul conturează o teză unitară, identitatea națională și cea europeană nu sunt loialități concurente, ci concentrice, iar tensiunea dintre ele nu este inevitabilă, ci indusă politic. România se numără printre țările Uniunii Europene cu cele mai mari scumpiri ale carburanților în luna iunie. Prețul mediu al combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 13,7% în luna iunie 2026, comparativ cu luna iunie 2025, România fiind printre țările membre cu cele mai mari creșteri de prețuri în ritm anual, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit Oficiului European de Statistică, prețul combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal a crescut în toate țările membre ale Uniunii Europene, dar este vorba totuși de creșteri mai mici decât în luna mai, când prețul mediu din Uniunea Europeană a înregistrat un salt de 20,7%, iar patru țări membre au înregistrat majorări de peste 30%. În luna iunie 2026, comparativ cu luna iunie 2025, cele mai mari creșteri de prețuri la combustibil și lubrifianți pentru transportul personal au fost înregistrate în Bulgaria, Lituania și România. La polul opus, cele mai mici creșteri de prețuri au fost înregistrate în Ungaria și Polonia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când câștigi, nu spune nimic, când pierzi, spune și mai puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Până peste poate îmi place această melodie de vară, o melodie din Grecia. Ne place mult muzica aceasta pentru că ne aduce o energie bună. Fii puternic astfel încât nimeni să nu te dărâme, nobil astfel încât nimeni să nu te umilească și fii tu însuți astfel încât nimeni să nu te uite. Paulo Coelho, frumoase gânduri, bună ziua și bun găsit. 9 minute peste ora 13, în 23 iulie 2026. Vă salut, este joi și ne apropiem de weekend. Elena Andrei sunt, deschid cu mare bucurie clubul de vară până la 16 la Jurnal FM.

Zici o vorbă să nu-ți pară rău să îmbătrânești sau că îmbătrânești să-ți pară rău, doar că nu ai învățat atât de multe lucruri pe cât ar trebui să fii învățat. Da, sau să fii învățat să trăim cu adevărat, niciodată nu e prea târziu să începem, dragilor. Ce lucruri sau activități îți pun mintea la treabă și îți plac, indiferent de anotimp? Aceasta este întrebarea pe care am pregătit-o astăzi la Clubul de Vară. 0755948400 pot fi lucruri simple, poate fi o carte, poate fi un puzzle, poate fi lucru în grădină și lista poate continua. Da, să mergem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Acolo puteți lăsa comentariile voastre. Ne găsiți și online pe jurnalfm.ro.

La casa cu 14 grade Celsius, am venit spre radio cu 22, nu știu cât o să fie diseară. Cert este că ANM anunță că se încălzește ușor, dar nu scăpăm de ploi. Acestea apar în nordul Dobrogei, în prima parte a zilei, însă mai târziu o să plouă și la deal și la munte, de asemenea nord și în sud. În Dobrogea și Bărăgan, în prima parte a zilei, o să plouă abundent. În județul Tulcea, 27 de grade Celsius, 21 de grade Celsius în depresiuni, maxime ajung la 30 în vestul Olteniei. În Moldova și nordul Munteniei o să vină câteva reprize de ploaie, dar asta se întâmplă după orele prânzului. Temperaturile ajung la 27 de grade Celsius. Se mai încălzește și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, pe unde se ating 26 de grade Celsius. Câteva averse rare spre seară se anunță și în vestul României posibil să vină câteva reprize de ploaie, dar pe suprafețe mai restrânse, în general, se anunță o zi frumoasă, însorită cu temperaturi de până la 29 de grade Celsius în zona Crișanei. În Oltenia se îndreaptă vremea, în general avem atmosferă însorită, dar după orele prânzului, pe la deal și pe la munte, se adună câțiva nori de ploaie, se anunță 30 de grade Celsius. În București avem vreme schimbătoare, câteva averse slabe și un vânt activ. Se face mai cald decât ieri, iar maxima atinge 25 de grade Celsius. La noapte, temperatura coboară până la 15. La munte avem vreme bună în prima parte a zilei, dar mai târziu se adună norii și vin câteva reprize de ploaie. Temperaturile rămân la valori scăzute la munte, vreme răcuroasă găsim și pe litoral. Maximele se opresc la 26 de grade Celsius, iar temperatura apei mării va avea 21 de grade.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Rele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service Rele. Proiecte realizate corect din prima.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Să rămâneți bucurie, să rămâneți iubire, chiar dacă uneori viața doare. Stay Love, frumos mai cântă băiatul ăsta, lui Scapaldi se numește. 29 de minute peste ora 13, avem și un calendar muzical al zilei. Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în această zi de 23 iulie? Da, începem cu 1920, se naște Amalia Rodriguez, cântăreață și actriță portugheză în 55. Rosemary Slim Whitman domina vânzările din Marea Britanie. În 69 se naște muzicianul britanic Martin Lee Gore, membru al formației britanice Depeche Mode. O să ascultăm ceva mai târziu o piesă cu Depeche Mode. În 66 Frank Sinatra se impunea în topul Billboard cu LP-ul Strangers in the Night. 3 ani mai târziu, The Rolling Stones cucerau publicul britanic Honky Tonky Woman al 8-lea și cel din urmă number one al formației. Ne mutăm în 1983, The Police dădea startul turneului nord-american de promovare a discului Synchronicity. Și în anul 2005, recitalul susținut de Queen la Live Aid 1985 era desemnat cel mai bun show rock în urma unui sondaj realizat în Marea Britanie de Sony Ericsson, la care au răspuns peste 7.000 de persoane. Și 2011 o să avem un Remember, ceva mai târziu, cântăreața britanică Amy Winehouse înceta din viață.

0: O combinație perfectă, tu și Dieta Bolin, and when I die for you. 33 de minute peste ora 13, da, încă sunt răcită, mă întreabă Claudia, dar să-l mult mai bine decât ieri. O să-i spun acum bună ziua colegii noastre, Vilhelmina Chiavul. Ce vești ne aduci, bună ziua!
1: Bun găsit, Elena! Potrivit celor mai recente date anuale publicate de Eurostat, gospodăriile din România dețineau la sfârșitul anului 2024 aproximativ 95,9 miliarde de euro în numerar și depozite bancare. Raportată la populația țării, suma reprezintă puțin peste 5.000 de euro pe locuitor. Comparația cu economiile occidentale arată un decalaj uimitor. În Germania, numerarul și depozitele gospodăriilor însumau peste 3,482 miliarde de euro, echivalentul a aproape 42.000 de euro pe locuitor. În Franța, media era de peste 30.000 de euro, iar în Italia se apropia de 27.000 de euro.
0: Spune-mi, te rog, de unde vine diferența față de vest?
1: Una dintre explicații este nivelul mai redus al veniturilor disponibile, chiar dacă veniturile gospodăriilor din România au crescut în ultimele două decenii. Diferența față de economiile occidentale rămâne importantă. În plus, inflația, facturile și costurile alimentelor au redus pentru multe familii banii care ar fi putut fi puși deoparte. Datele Eurostat arată că în 2024 România s-a numărat printre statele în care rata de economisire a gospodăriilor a fost negativă. Mai precis, gospodăriile au cheltuit în ansamblu mai mult decât venitul disponibil, apelând la economii acumulate anterior sau la împrumuturi. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu jurnale.
0: Mulțumesc frumos pentru această informație. Acum o primim pe Patrick.

Îmbrățișare caldă către Claudia, mulțumesc frumos de grijă. Ce lucruri sau activități îți pun mintea la treabă și îți plac indiferent de anotimp? Inimă de la Denisa și de la Vali. Ziua bună, Vali, îmi plac multe lucruri, să citesc, să pictez treburi casnice, dar cel mai mult îmi place să fac puzzle. Îmi ține mintea trează și îmi dă o stare de bine. Îmbrățișare și către Adina, Pia, bună ziua, zi minunată vă doresc. Și către Roman, un răspuns avem de acolo, de la Gica. Indiferent de anotimp, la țară este mereu activitate și nu trebuie mintea forțată, așa cum era în fabrică, unde mai trebuia să și gândim cu capul. Altfel, da, pericole la tot pas, o zi bună vă doresc!

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Jurnal FM.

Da, e greu cu inima în palmă, fără să ne fie teamă. 13 minute mai avem până la știri și jurnal de actor Daniel Jacob. Radcliffe, născut pe 23 iulie 1989, un actor britanic, cel mai bine cunoscut pentru interpretarea personajului Harry Potter din filmele cu același nume bazate pe binecunoscuta serie de cărți de J.K. Rowling. Radcliffe a mai apărut și în mai multe filme și show-uri de televiziune, printre care producția My Boy Jack și piesa de teatru Equus, pentru care a fost nominalizat la Drama Desk Award, premiul revenindu-i până la urmă lui Geoffrey Rush pentru rolul din Exit the King. Da, ce să vă spun eu despre acest băiat foarte talentat, a exprimat o dorință de a juca pe scenă la vârsta de 5 ani în 1999 și a făcut debutul în adaptarea în două părți a BBC a romanului lui Charles Dickens, David Copperfield, având rolul personajului principal. În 2000 a fost rugat să participe la audiție pentru rolul lui Harry Potter de către producătorul David Heyman, în timp ce participa la o reprezentație londoneză, Stones and Its Pockets. În luna august acelui așa, după mai multe audiții, Daniel a fost selectat să joace rolul în adaptarea scumpă a premiatei serii de cărți semnată de autoare J.K. Rowling. Rowling de asemenea a aprobat alegerea actorului. Da, un actor foarte bun. Debutul în filma lui Radcliffe a fost în 2000 cu un rol secundar alături de Pierce Brosnan în filmul The Tailor of Panama și primul film Harry Potter, Harry Potter și Piatra Filozofală, fiind lansat un an mai târziu. Să fie cu la mulți ani, să fie la mulți ani și pentru sărbătoriții zilei, care ascultă acum Jurnal FM. Are you ready?

Căsătorit cu frumoasa tenismena Enrique Iglesias spune că nu e îndrăgostit, nu-l credem evident. Jurnalul unei cameriste Delta Sălbatică, de capul nostru, piatră, foarfecă, hârtie, cercul și dus întors vor fi prezentate în premieră publicului sibian Latif. 6 filme românești vor fi prezentate așadar în premieră la ediția aniversară TIFF Sibiu. Este vorba de producțiile mai sus menționate. Ediția marchează 20 de ani de la primul TIFF Sibiu și va readuce pe marele ecran două filme reprezentative pentru începuturile noului val românesc. Marfa și Banii, regizat de Cristi Puiu, și comedia A fost sau n-a fost, de Corneliu Porumboiu. Acesta din urmă va fi proiectat în aer liber în Piața Mare cu acces gratuit. Publicul îi va putea întâlni pe actorii Alexandru Papadopoulos, Ana Dumitrașcu, Denisa Vraja și Vanessa Andriuță. TIFF Sibiu are loc în perioada 30 iulie-2 august.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Piatra Neamță a intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere incendiilor la un eveniment rutier produs în municipiul Piatra Neamț pe strada Progresului, la intersecția cu strada Lămâiței. În evenimentul rutier au fost implicate o auto specială de la Serviciul Județean de Ambulanță și un autoturism în care se aflau câte două persoane. Din fericire, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Purtătorul de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță Neamț, Radu Roibu, a declarat că ambulanța mergea de fapt să preia o anumită cantitate de sânge de la centrul de transfuzii. Șoferul care a intrat cu autoturismul în ambulanță nu era atent la drum pentru că era în căutare unei anumite clinici medicale. Din fericire, nu a fost nimeni rănit. A avut loc concursul pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Orășenesc Bicaz, Sfântul Ierarh Nicolae. În urma concursului, dr. Pușa Crețu a fost declarată admisă, urmând să preia funcția de manager al spitalului. Primarul Bicazului, Iulian Traian Matase, i-a transmis felicitări pentru o reușită și a dorit mult succes în această misiune deosebit de importantă pentru comunitate. Totodată, edilul și-a exprimat încrederea că prin profesionalism, implicare și o bună colaborare cu întregul personal medical și administrativ, Spitalul Orășenesc Bicaz va continua să își dezvolte serviciile în beneficiul tuturor pacienților. Sindicatele din sănătate au fost invitate la discuții pe legea salarizării după decizia Curții de Apel București pe această temă, iar Federația Solidaritatea Sanitară anunță că a participat și va participa în continuare la discuții. În paralel, sindicaliștii încearcă să convingă parlamentarii să preia amendamentele formulate de federație, solicitările fiind valabile indiferent de cine va iniția proiectul de act normativ. Reprezentanții Sanitas au declinat invitația întrucât vor să discute cu un partener de dialog care are competența legală să negocieze și să redacteze proiectele de legi. Sanitas afirmă că nu dorește să legitimeze un demers pe care instanța l-a declarat ilegal. Aceștia anunță că, deși există un avans evident al negocierilor, încă nu s-a ajuns la o formă satisfăcătoare a proiectului de lege, dar discuțiile vor continua. Letonia sare în ajutorul României în atacul cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cel mai mare din istoria instituției. Hackerul a atacat și compania forestieră de stat din Letonia. Instituția de răspuns la incidente cibernetice a Republicii Letonia oferă sprijin România în investigarea atacului cibernetic asupra sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, descoperindu-se că este comis de același hacker care a atacat compania forestieră de stat din Letonia în luna iunie. Pentru a-și ajuta colegii români să clarifice situația și să reducă potențialele amenințări, specialiștii din Letonia au furnizat deja indicatorii de rețea infrastructurii atacatorului obținuți în timpul analizei incidentului de la compania forestieră letonă, precum și alte informații tehnice care pot ajuta la investigarea și prevenirea altor atacuri. Începând de marți 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară sunt nefuncționale, inclusiv adresele de e-mail ale instituției și aplicația de cadastru și carte funciară Etera din cauza unui atac cibernetic. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viitorul aparține celor care cred în frumusețea visurilor lor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

După amiază perfect începe cu un ceai sau o cafea aromată, cu gânduri bune și cu mulțumire în suflet pentru tot ceea ce ai. Vă mulțumesc că sunteți și astăzi cu mine la Jurnal FM, la clubul de vară. Ce lucruri sau activități vă pun mintea la treabă și vă plac indiferent de anotimp? Aceasta este întrebarea. 0755984000 sunt datoare cu mesaje de pe WhatsApp. O să le citesc în această oră, mai avem câteva și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Deocamdată ne oprim la numele care vor umple playlistul nostru în această oră, dar le vor umple așa cu folos. Piese de 10 în cele ce urmează. I will love

Sesiune de mesaje de pe WhatsApp la 0755984000. Vă aștept cu mare drag, Denisa, în binatul culorilor atunci când croșetez. Îmi dă o plăcută relaxare și nu numai, când faci cu drag tot ce faci, nu poți avea decât o stare de bine. Și când gătești, alegeți o stare bună și totul iese așa cum îți dorești. Și să nu uiți să pui puțină dragoste și sare. O zi cu soare și iubire, mulțumim frumos. Damian răspunde și el la temă. Îmi place să creez sau să caut răspunsuri, îmi place să scriu, să mă joc cu idei și cuvinte, să găsesc soluții la probleme tehnice și mai ales să încerc să înțeleg oamenii și ceea ce se ascunde dincolo de ceea ce spun. Dorina, bună, să-ți fie inima, mulțumesc de trandafiri roz foarte frumoși, indiferent de anotimp, îmi place să ascult Jurnal FM, apoi îmi place să citesc, să mă plimb, să gătesc și să vizionez filme. O zi cu activități plăcute tuturor, așa să fie. Dana din Mediaș vine și acum răspuns. Îmi place să fac activități care mă relaxează și îmi fac zilele mai frumoase, fac plimbări în natură, să călătoresc alături de cei dragi și cățelul meu nelipsit Puffy, să ascult muzică de orice fel, în special cu Jurnal FM, dar și activități pentru menținerea unei memorii active. Croșetând, jucării de tot felul, citind și făcând rebus. Da, integrame să facem, ne țin mintea vie. Mai avem un mesaj de la un prieten drag din Brașov. Ce bine că ești și astăzi, mi-aștept nepotul și nora, am pregătit ceva bunătăți, sărbătorim, da, să sărbătoriți și să vă gândiți și la noi. Bună dimineața, în America, Mircea Tăut prezentă și mai am un mesaj de la Vali din Bârlad. Emisie frumoasă să ai, uite, chiar acum lucrez la un puzzle, îmi ține mintea trează. I Will Love Again sună promisiune de la Lara Fabian.

0: Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: mereu vine la jumătatea călătoriei noastre la Clubul de Vară. Da, 14:30, 23 iulie 2026. Este vorba despre colega noastră, Olina Petra, care are o informație, cu siguranță interesantă. Despre ce este vorba, Olina? Bună ziua!
1: Bun venit, tuturor! Vorbim despre un sat cu doar 300 de locuitori care, iată, a devenit coșmarul propriilor localnici după ce drumul care îl traversează a ajuns una dintre cele mai circulate rute din Europa. Este vorba despre un sat din Elveția. Oamenii spun că traficul este atât de intens încât trebuie să rămânem cu frica unui accident grav, iar uneori autoturismele ajung la doar câțiva metri de locuințe. Locuitorii reclamă viteza excesivă, lipsa unor măsuri eficiente de protecție, susținând că zgomotul și pericolul au transformat viața de zi cu zi într-un adevărat salvar. Uneori au fost situații când mașinile au părăsit carosabilul și au ajuns în curțile sau chiar aproape de sufrageria locuințelor. 60 de localnici au organizat un protest pașnic și cer autorităților să interzică temporar tranzitul prin satele din zonă. Doar că acolo sunt lucrări în regiune și vor continua până în 2028, astfel că șoferii trebuie să se aștepte și în anii următori la restricții și întâlniri.
0: Da, foarte interesant pentru turiști, mai puțin plăcut pentru localnici.
1: Exact.
0: Da, Aurina, ce lucruri sau ce activități îți pun mintea la treabă? Ia să te aud eu.
1: Toate activitățile îmi pun mintea la treabă, să știi.
0: Una în mod deosebit, așa, să ai tu, să repar ceva la o mașină, să schimb uleiul, să pui motorină.
1: Păi niciun caz.
0: Nu?
1: Nu. Nu știu, să mă gândesc.
0: Să completez, să
1: faci... atunci când scriu texte, îmi pun mintea la treabă, nu?
0: Da, să știi că da, e o treabă foarte serioasă, deși pare simplu.
1: Exact. Și dificilă, adică...
0: Și unde mai pui că noi vorbim liber, așa? E și asta o treabă.
1: Da, adică să transformi informații complicate în știri clare și ușor de înțeles.
0: Da, corect.
1: Pune mintea la treabă, da. De asemenea, trebuie să explic subiecte dificile, să le fac să le înțeleagă toată lumea, nu?
0: Corect.
1: Să fie pe înțelesul tuturor.
0: Cine, ce, cum, când, unde, nu? La asta trebuie să răspundă
1: da.
0: o știre. Uite, vezi că am învățat
1: da.
0: Și ceva.
1: Trebuie să răspundă la aceste întrebări, o știre, clar.
0: Bine, Aurina, cine te-a făcut astăzi să zâmbești? Înaintea mea.
1: Tu!
0: No, bine, hai că ne auzim mâine, da? Să fii iubită, să auzi minunată. La revedere! Noaptea de la Emma și Savage Garden.

0: noaptea.
1: Amintirile pot fi ciudate, dar pot fi și plăcute. Gata, ne luăm gândul de la noapte. Este prânz, 35 de minute peste ora 14. O monedă din argint cu tema Hortensia Papadat Bencescu, 150 de ani de la naștere, va fi lansată de BNR. Luni 27 iulie în circuitul numismatic, potrivit unui comunicat al Băncii Centrale, aversul monedei prezintă o compoziție grafică inspirată de opera Concert din muzică de Bach, de Hortensia Papadat Bencescu. Inscripția România în arc de cerc, tema României, anul de emisie 2026 și valoare nominală de 10 lei. Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrit transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate. Prețul de vânzare pentru moneda din argint este de 1050 de lei, cu tot cu TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate. Tirajul aprobat pentru moneda din argint este de 300 de piese, iar lansarea în circuitul numismatic al acestor monede se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Timiș. Monedele din argint cu tema Hortensia Papadat Bencescu, 150 de ani de la naștere, au putere circulatorie pe teritoriul României.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Simte sunetul verii cu Jurnal FM.

Pentru câteva minute am închis ochii așa și m-am aflat pe o plajă undeva departe, singuric așa, cu tălpile goale prin nisip. Hai să vă spun despre ziua asta ce s-a întâmplat din punct de vedere muzical. În 1999, în nordul statului New York, a debutat festivalul Woodstock 99, evenimentul conceput ca o celebrare a 30 de ani de la festivalul original de pace și muzică. Din 1969 a rămas însă în istorie pentru haosul, vremea extremă și problemele organizatorice care l-au marcat. Da, povestim și despre 94. Uniunea Astronomică Internațională a numit un asteroid din centura dintre Marte și Jupiter, Zappa Frank, în onoarea excentricului muzician Frank Zappa, care a decedat în anul precedent, adică 93. În 1966, albumul Strangers in the Night al lui Frank Sinatra a devenit primul și singurul său material discografic care a ajuns pe prima poziție în topul Billboard 200. Piesa omonimă a dominat de asemenea topurile și a adus artistului două premii Grammy. Un alt aniversat, o să ascultăm și o piesă cu Guns N' Roses. 1965 s-a născut Slash. Numere real, Saul Hudson, legendarul chitarist solo al trupei Guns N' Roses, mi-l amintesc dintr-un solo dintr-o piesă cu Michael Jackson. Nu mai știu, să fi fost Dirty Diana, da. Cu pălăria sa inconfundabilă și riffurile sale pline de blues, el este considerat unul dintre cei mai influenți chitariști din istoria rockului. Și în 1961 s-a născut Martin Gore din trupa Depeche Mode. Mai avem un eveniment. Da, 2011, una dintre cele mai triste file din istoria muzicii moderne s-a scris când cântăreața și compozitoarea britanică Amy Winehouse a fost găsită fără suflare în locuința sa din nordul Londrei. La vârsta de 27 de ani, cu o voce profundă și un stil unic ce îmbina jazzul, soul-ul și R&B, artista a lăsat în urmă capodopere precum albumul Back to Black. Da, decesul ei a adăugat-o pe

Servus din Brașov, ne zice și Elisabeta. Să știi că eu gândesc mult mai bine când gătesc, când pun gândurile în ordine. Știu ce am de făcut după ce termin gătitul sau când sunt pe munte, în liniște, iar atunci îmi pun gândurile la punct. Creierul meu lucrează liniștit și știu ce am de făcut. Pur și simplu, uite, un om care își pune mintea la treabă. Mulțumesc frumos, Elisabeta. Ne-ai lăsat și un tort aici, prăjitură cu făină de migdale și ciocolată, favorita noastră vara, cu fructe și înghețată alături. O rețetă bună pe care n-am încercat-o. Mergem să încercăm o poveste, de fapt mai multe povești, recomandare de lectură din rubrica noastră intitulată Medicamentele Sufletului, o carte pe care o citesc în acest moment, scrisă de Toshikazu Kamaguchi. Am primit o cadou de la o prietenă, Povești din Cafenea se numește. Suntem din nou în cafeneaua Funiculii, Funicula, de pe o alee dosnică și întunecată din Tokyo, unde dacă te așezi pe un scaun și ți se toarnă o cafea anume pregătită, te poți întoarce în timp. Regulile au rămas aceleași, cea mai importantă dintre ele este să-ți bei cafea înainte de a se răci, altfel nu te mai poți întoarce în prezent și rămâi suspendat între două dimensiuni temporale. De mai bine de 100 de ani, pe scaunul acela se așează clienții care vor să călătorească în timp. Întotdeauna vor exista oameni care vor vrea să revadă pe cineva care nu mai este și chiar dacă prezentul nu mai poate fi schimbat, vor avea nevoie să se împace cu trecutul. Prin cafenea se vor perinda de data asta bărbatul care vrea să-și întâlnească prietenul în urmă cu 20 de ani, fiul care nu a ajuns la funeralele mamei sale, bătrânul polițist care nu i-a oferit niciodată un cadou soției sale. De asemenea, vom cunoaște un tânăr care face călătoria din trecut în viitor doar ca să se asigure că cei pe care îi va lăsa în urmă vor fi fericiți. În plus, vom afla misterul femeii cu rochie albă, care ocupă de obicei scaunul destinat călătoriilor în timp. O frumoasă poveste, dragilor, aceste povești, de fapt, ne învață cum să iubim mai profund. În full de toi, Ingrid încheie această oră.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 15 iulie, poliția orașului Târgu Neamț a fost sesizată de către un tânăr de 27 de ani din Pipiric cu privire la faptul că în aceeași zi, în intervalul orar 12:14:30, persoane necunoscute i-au sustras o sumă de bani din autoturismul proprietate personală. Din verificările efectuate de polițiști a rezultat faptul că tânărul a parcat autoturismul pe strada Vasile Alexandrii în jurul orei 14:30, când persoana vătămată a revenit la autoturism, a constatat faptul că portiera era descuiată, iar din interior lipsea suma de 300 de euro. În urma investigațiilor efectuate de polițiștii din cadrul formațiunii de investigații criminale Târgu Neamț a fost identificată persoana bănuită de comiterea faptei, un minor de 15 ani din Vânător Neamț. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și restituit persoanei vătămate. Acesta a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Târgu Neamț, care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 20 de zile, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, în primul semestru al anului, incendiile de vegetație au crescut cu 68%. Astfel au fost înregistrate 125 de incendii de vegetație uscată și arderi necontrolate. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț avertizează că arderile necontrolate continuă să reprezinte un risc major pentru comunități, fondul forestier și bunurile cetățenilor. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că marile festivaluri din România produc un efect în lanț care trebuie susținut de către stat printr-un cadru fiscal predictibil și competitiv care să încurajeze astfel de investiții private. În plus, Alexandru Nazare este de părere că aceste evenimente poziționează România pe harta marilor destinații europene și reprezintă o formă de promovare de țară care susține direct antreprenoriatul românesc. Cele mai mari festivaluri din România reunesc anual peste 1 milion de participanți, atrag 10.000 de turiști străini, generează un impact economic de milioane de euro și mobilizează investiții private importante pentru organizare, infrastructură și servicii. Beneficiile merg însă mult dincolo de aceste cifre, a scris pe pagina de Facebook ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, fiecare turist care participă la un festival înseamnă nopți de cazare, consum la restaurante, transport, cumpărături și servicii locale. De asemenea, înseamnă venituri pentru antreprenori, locuri de muncă și încasări suplimentare la bugetele locale și la bugetul de stat. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene respinge informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora ar fi transmis Comisiei Europene documentul privind programarea politicii de coeziune 2028-2034, precizând că nu a încălcat niciun termen referitor la transmiterea documentului. Acesta trebuie trimis formal Comisiei în a doua parte a anului 2027, după ce va intra în vigoare Regulamentul Uniunii Europene. Potrivit Ministerului, procesul de elaborare a viitorului plan de parteneriat național și regional se află în etapa analizelor și a planificării strategice, urmând ca redactarea documentului și negocierile cu serviciile Comisiei Europene să înceapă după finalizarea acestor etape. În acest moment, instituția analizează opțiunile strategice a politicii de coeziune post-2027 și implicațiile pentru România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru a trăi o viață creativă, trebuie să ne pierdem teama de a greși. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Deși au trecut 30 de ani de când a fost lansată această piesă, încă prinde foarte bine în viață. Nu toate lacrimile se văd și nu toate zâmbetele spun adevărul. Uneori oamenii învață să zâmbească nu doar din fericire, ci din nevoia de a-și ascunde durerile. Cum ziceam, Zapelea, nu toți cei ce zâmbesc sunt fericiți, unii zâmbesc ca să nu plângă. Ora cu numărul 3, Clubul de Vară, 9 minute, peste ora 15, dragilor, petrecem frumos împreună, avem toate emoțiile. It's No Good, Depeche Mode.

0: Iubim la fel, simțim la fel aici la Journal FM, Adrian Sena și Lidia Buble. 13 minute peste ora 15, o altă informație. O să ne ducă Wilhelmina Cheul, corespondent Journal FM pe vârful Semenic. Bună ziua, Wilhelmina, despre ce este vorba?
1: Bun găsit, Elena! Vârful Semenic va deveni pe data de 1 august locul de întâlnire al iubitorilor de natură, comunității locale și turiștilor, odată cu desfășurarea primei ediții a evenimentului Semenicul ne adună. Organizatorii își propun ca această inițiativă să devină o tradiție anuală și să marcheze pe viitor ziua Semenicului. Momentul central al evenimentului îl reprezintă inaugurarea noului viewpoint de pe vârful Semenic, amenajat exclusiv din donațiile și implicarea oamenilor care iubesc această zonă montană. Inițiatorii proiectului spun că scopul este dezvoltarea comunității și promovarea turismului într-una dintre cele mai apreciate destinații din Banat.
0: Ce activități sunt pregătite?
1: Programul pregătit pentru întreaga zi cuprinde activități dedicate tuturor categoriilor de vârstă. Copiii vor putea participa la activități de tras cu arcul, drumeție ghidată în pădure alături de reprezentanții ai Parcului Național Semenic, călărie cu caii de la o fermă, plimbări cu balonul cu aer cald, în funcție de condițiile meteo și de vânt. Participanții vor avea de asemenea ocazia să socializeze și să se bucure de preparate tradiționale. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Journal FM.
0: Mulțumesc frumos, da, ne-ai făcut poftă.

La sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, a fost declarat cel de-al 8-lea zeu al muzicii rock și a primit numeroase premii și mențiuni, fiind o persoană de seamă a lumii rock and roll. Da, solo-ul său din November Rain este clasat pe locul 6 de Guitar World în top 100 Greatest Guitar Solos din 2008, iar cei din Sweet Child of Mine pe primul loc pe lista cele mai bune solo-uri 100 din 2004 de către Total Guitar. S-a născut pe data de 23 iulie în Londra, mă iertați, dar Ola Hudson a fost mama acestuia. De culoare a fost designer pentru celebrul muzician David Bowie. Tatăl său, Anthony Hudson, a fost un artist proiectând coperți pentru albume. După despărțirea celor doi părinți, Slash s-a mutat la bunica lui în Los Angeles, Statele Unite ale Americii. Și a început el să cânte la chitară, a avut așa o, să zicem, plăcere. La 15 ani a primit cadou de la bunica sa o chitară cu o singură coardă. El s-a considerat întotdeauna special, fiind jumătate de culoare, jumătate englez. Să batem puțin la porțile raiului, ce spuneți, alături de Guns N' Roses.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

formație care a făcut istoria, îmi vine în minte Hotel California, acum cel mai mare hit de la Eagles, o piesă care are peste 50 de ani. Ce lucruri sau activități îți pun mintea la treabă și îți plac indiferent de anotimp? Mai avem câteva mesaje primite pe grupul nostru de Facebook. Adina, bun venit! Cesi, bună Elena dragă, cititul este pasiunea mea, vizionarea filmelor și multă, multă muzică. Te pup, îți doresc o zi minunată, da, ne ține în priză și muzica și dansul, zic eu. Viorica, îmi place să cos florile câmpului, foarte frumos, o zi plină de har, putere și biruințe de la Sorina. Mulțumim frumos și un buchet de flori. Floare de nu mă uita, cred că este asta, foarte, foarte frumoasă. Mergem spre o trupă care a făcut istorie, avem un sărbătorit, spuneam ceva mai devreme, din trupa Depeche Mode, Martin Gore. La mulți ani, despre Depeche Mode s-a tot spus, vă spun că în anul 1990 trupa a lansat al 7-lea album Violator, care a ajuns pe locul 7 în Billboard 200 și a fost certificat triplu platină de către RIA. Următorul album, Song of Fate in Devotion, din 93, a fost de asemenea un succes, deși dificultățile interne ale trupei în timpul înregistrărilor și turneilor au dus la plecarea lui Wider în 1995. Trupa a revenit la componența formației Gehen, Gore și Fletcher și a lansat albumul Ultra în 97, a continuat să facă turnee și a înregistrat încă 5 albume ca trio: Exciter, Playing the Angel, Sounds of the Universe, Delta Machine, Spirit, până la moartea lui Fletcher în 2022. Gehen și Gore au continuat de atunci ca duo. Cel mai recent album al lor, Memento Mori, a fost lansat în anul 2023. O piesă, cred că după 2000 a apărut, It's No Good, acum la Jurnal FM.

0: Vorbeam cu Ciprian despre piesa asta, ne place mult, da, de pe șmod. Oare ce zice David? Ce nu
1: zice
0: e bun?
1: Că e
0: it's
1: happy.
0: No good.
1: E, zice că e happy.
0: Și ce? It's no good. Ce nu,
1: nu
0: e bine
1: e
0: să...
1: Nu e bine să fii supărat, eu asta cred că...
0: Nu e bine să
1: nu
0: fii
1: e bine
0: supărat.
1: Să fii supărat, trebuie să fii happy tot timpul. Mi-aduc aminte, mi-aduceam aminte în momentul în care îi ascultam pe cei de la Depeche Mode de adolescența noastră, a mea cel puțin, în care exista așa o rivalitate între rockeri și metaliști și depeșeri.
0: Am fost și eu depeșistă la un moment dat.
1: Da, da, da.
0: Apoi fan Michael Jackson. Da. Vrei să spui că ești mai bătrân decât mine?
1: Nu, sunt cu câteva luni.
0: No, no, no. Stai așa că ți arăt buletinul. Da, da, da. Zâmbetul este scutul așezat între suflet și lume. Tu de asta zâmbești? Îți pui
1: nu, e, zâmbetul e ca ștergătorul de parbriz, nu oprește ploaia, dar te ajută să vezi înainte.
0: Să mergi înainte. Da, da, da, da, bun.
1: Da, eu de asta zâmbesc cel mai mult. Eu de asta, mie de asta îmi place să zâmbesc, pentru că în momentul în care vede că zâmbești, în momentul în care vin problemele și văd că zâmbești, cred că ești...
0: E și dezarmat. Atunci, da, am văzut și eu lucrul ăsta. Știi, da, când zâmbești și oferi așa un răspuns sincer, parcă omul nu mai vrea să sară așa la tine.
1: Nu, da, da, se liniștește așa, se calmează.
0: Da,
1: nu
0: ce
1: știu
0: bine.
1: Ce
0: mă bucurie, spune tu. Ce lucruri sau activități îți pun mintea la contribuție sau la treabă așa? Și îți plac, indiferent de anotimp?
1: Soliterul.
0: Soliter?
1: Da, te joc ajută. Soliter.
0: Deci, joci cărți, doar da. Soliter?
1: Da, joc soliter pe laptop și mă calmează așa, mă liniștește și în același timp îmi pune mintea la contribuție și mă gândesc și la alte lucruri pe care le-am de făcut și efectiv intru așa într-o stare de relaxare, dar în același timp, repet, îmi pune și mintea la contribuție.
0: Așa. Mă relaxez. Și alte jocuri în afară de soliter, dacă suntem la capitolul ăsta?
1: De jocuri...
0: Remi?
1: Da, Remi. Da, da, da, da, da, da, joc cu copiii Remi și Macaua, joc cu copiii
0: mei. Da, da, da, și sunt o grămadă de activități, n-am tot felul de lucruri, da.
1: Da, mă relaxează. Când eram mic, jucam rațele și vânătorii, țară, țară, vremostași.
0: Și îți punea minte la contribuție. Da, oare, pe ce parte se aruncă mincea? Da, da, da. Ia zi-mi tu ce vrei să mă întrebi astăzi.
1: Fii atentă, fiți atenți. Dacă ar exista un campionat mondial al scuzelor, cu ce replică ai participa?
0: Campionat mondial al scuzelor?
1: Da.
0: Doamne, ce găselniță e asta, mai băite?
1: Păi nu știu, e o temă așa de dezbătut, pe tocmai de asta, e o temă de dezbătut.
0: Ups, ne-am
1: care
0: văzut.
1: E cea mai tare scuză? E...
0: Cea mai tare scuză? N-am văzut, știi?
1: A, n-am văzut.
0: Da, nu
1: la
0: știu.
1: Mine merge că eu, dacă îmi dau ochelarii jos, clar că n-am văzut.
0: Dar nici eu nu mai văd în anumite condiții să... și nu mai aud, știi? A, ups, am pierdut semnalul. Ce scuză.
1: Stai, n-am înțeles ce ai zis.
0: Mai e o scuză, nu pot zice pe radio, deci o să-ți o zic între patru ochi.
1: Da, am înțeles, între patru ochi. Hai că îmi dau și ochelarii jos ca să fie într-adevăr între patru ochi.
0: Ok, hai. Să știi că următoarea piesă nu e pentru tine.
1: Am înțeles, dar pentru cine e?
0: Pentru toată lumea.
1: Perfect, dar nu pentru tine.
0: Se numește Te iubesc.
1: Am înțeles, înseamnă că e pentru toată lumea.
0: Și pentru tine.
1: Și pentru mine.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Vara este o stare. Trăiește-o cu Jurnal FM.

Nu există voce mai bună decât Celine Dion. Nu știu, aceasta este părerea mea. Just Walk Away, un dim Zac Edit. 49 de minute peste ora 15. Vă povestesc puțin despre luna august și Tulcea. Atunci prinde viață Tulcea într-un fel aparte. Orașul cunoscut mai ales ca un punct de plecare spre Delta Dunării devine timp de câteva săptămâni gazda unei succesiuni de evenimente care îl fac să merite din plin o vizită. Basket european, folclor internațional, Ziua Marinei, tradițiile comunităților dobrogene și un festival construit în jurul moștenirii lui Ivan Pațaichin. Este și o ocazie de a privi Tulcea altfel, nu doar din mers între mașina proprie și barca spre Delta, ci la pas de pe faleză din tribunele noii sălii polivalente din Piața Civică sau de la o masă pe care ajung borșul de pește și storceagul. Prima săptămână din august, dragilor, găsește deja orașul în plină competiție FIBA Sub 18 ani Women's Eurobasket 2026, divizia B începe pe 31 iulie și continuă până pe 9 august. Echipe naționale feminine sub 18 ani din mai multe țări europene vin la Tulcea pentru 10 zile de meciuri, într-un turneu care va inaugura oficial Danubius Arena. În weekendul 8-9 august, basketul se întâlnește cu folclorul. Festivalul internațional Peștișorul de Aur, programat între 8 și 11 august, este un festival concurs dedicat copiilor. Și mai sunt și alte lucruri interesante. Dacă prima parte a lunii are o atmosferă internațională, mijlocul lui august aparține orașului. Tulcea Fest se desfășoară între 14 și 16 august. Mai avem un mesaj legat de tematica de astăzi de la Mia, fata cu fluturi din Fălticeni. Cititul este una dintre activitățile mele favorite, indiferent de anotimp. Spre rușinea mea, în ultimul timp nu m-am mai bucurat de această activitate atât cât aș fi vrut, dar sper să recuperez. Și uneori eu mai compun, am atâta iubire de dăruit pe care vreau, pe cât posibil, să o transform în gânduri și în rânduri. Zile cu senin tuturor și multă inspirație!

Ce frumoasă încheiere cu Dolly Parton din Evergreen, Before the Next Teardrop Falls. Da, 5 minute mai avem până la știri, am și câteva gânduri de final. Nu am dat un nume următoarelor versuri, pur și simplu a venit așa, fac o adaptare pentru că le-am scris ieri. Bate orologiul, ora 4, este joi și mi-e dor de tine, bate inima mai tare. Ploaia mângâie obrajii, oamenii se opresc în loc, totul amuțește, doar iubirea ne plutește în aer. Bate inima, vie sunt și mi-e dor de tine tare. Elena Andrei sunt, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă las cu o piesă de suflet de la Jack Savoretti alături de Carla Morrison. Este mai nouă, dar foarte frumoasă, merită ascultată. Ne auzim mâine de la 13 la Clubul de Vară. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112 a fost anunțată producerea unui incendiu în comuna Piatra Șoimului. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj forestier staționat în curtea unui gater. La fața locului au intervenit echipaje de la punctul de lucru Rosnov și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Piatra Șoimului. Salvatorii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul, însă flăcările au distrus compartimentul motor și cabina utilajului. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurt circuit electric. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Miercuri, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț, sprijiniți de polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești, au acționat pe raza Comunei Dulcești pe linia prevenirii și combaterii traficului și furtului de autovehicule. Cu această ocazie, în curtea unui imobil din localitatea Brițcani a fost identificat un autovehicul având o valoare aproximativă de 12.000 de euro, care era utilizat de un bărbat de 40 de ani din aceeași localitate. Acesta fiind obiect căutat pentru a fi confiscat, semnalare introdusă de către autoritățile judiciare din Germania. Autovehiculul face obiectul unui dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere. Acesta a fost ridicat în baza ordonanței emise de către organele de cercetare penală, urmând a fi introdus în camera de corpuri delicte, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Indicatorul de încredere a crescut în luna iunie pe fondul unei performanțe peste așteptări în reducerea deficitului bugetar și al unui calm relativ în războiul din Iran, însă rămâne la niveluri consistente cu o situație de recesiune, consideră președintele Asociației CFI România, Adrian Codârlașu. Indicatorul de încredere macroeconomică al Asociației CFI România a crescut cu 7 puncte în luna iunie la valoarea de 37,5 puncte. Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni a crescut ușor față de valoarea înregistrată în exercițiul anterior, ajungând la 7,63%, iar 65% dintre analiștii financiari anticipează reducerea ratei inflației în următoarele 12 luni, comparativ cu valoarea actuală a acesteia, în timp ce 25% anticipează majorarea ei. Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii, anunță că a avut discuții cu comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Oliver Varhelyi, despre ridicarea restricțiilor impuse exportului de ovine din România, el precizând că a cerut compensații pentru fermierii afectați de restricții. El mai arată că autoritatea sanitar-veterinară din România trebuie să recâștige credibilitatea pierdută în fața Comisiei Europene și să prezinte un plan concret și aplicabil pentru combaterea bolilor la ovine și caprine și să reconstruiască un sistem funcțional de control. Ministrul arată că întâlnirea a fost pregătită împreună cu colegii de la reprezentanța permanentă a României la Bruxelles și aborda subiectele cele mai arzătoare legate de exportul de ovine și de carcase din România către țări terțe și către piața europeană. Tanțoș Barna a menționat că cele două interdicții vin în urma decredibilizării totale a sistemului sanitar-veterinar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru orice realizare, primul pas este curajul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

În unele momente din această zi minunată de 23 iulie, zi de joi, cu noi am zâmbit, în alte momente ne-a venit să plângem, în câteva dintre momente am spus ce zi minunată și poate preț de câteva clipe ne-am dat seama că ceea ce ne dorim cu adevărat de la viață a fost, este și va rămâne să fim liniștiți și să fim sănătoși. A venit momentul, dragi prieteni, să ne bucurăm de noi, a venit momentul ca timp de 3 ore să ne relaxăm cu cea mai bună muzică și sper că super starea de vreme bună va fi acolo. Sunteți pe frecvența unde realitatea se întâlnește cu visul, unde cafeaua de după amiază are gust de filozofie ușoară și unde fiecare minut de liniște e condimentat cu o idee nebună. Filozofii au spus că omul modern e un călător în căutarea sensului. Eu zic că mai degrabă un călător în căutarea unui loc de parcare. Așa că hai să începem împreună această oră de reflecție și zâmbete, o oră în care ne vom lua gândurile, nu ne vom lua gândurile prea în serios, o să le punem așa un pic de glazură de umor, o oră în care vom vorbi despre lucruri mici cu sens mare și despre lucruri mari care la final se dovedesc niște istorisiri simpatice. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și te anunț că drive-ul a început!

Asta e Danny Brilliant, Tu vă fac la americano, la 16:16. Da, a venit momentul, a venit momentul acela mult așteptat. Astăzi intrăm într-un campionat. Astăzi intrăm într-un campionat mondial al scuzelor. Dacă ar exista un campionat mondial al scuzelor, cu ce replică ai participa? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la același număr pe care îl știi deja, ți-a intrat în suflet probabil și în telefon, 0755 98 000, sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Astăzi facem un dicționar al scuzelor. Cele mai tari scuze vor fi premiate la final cu o melodie. Ultima melodie din programul Drive-ului va fi pentru cei care vor trimite cele mai tari scuze ever, ever. Așa ca să mai învățăm unii de la alții, poate le folosim, cine știe, la serviciu sau când ajungem acasă. Iată că astăzi dăm drumul campionatului mondial al scuzelor.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în

0: Răcie. Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: și volare și cantare și dansare și tot ce sare aici pe frecvența ta la 16 și 27 de minute și știrisare, ca să zic. Avem o știre foarte interesantă, vorbim în continuare despre Apollonia Folk Festival în piața Sfântul Ioan din Brașov. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! Da, sfârșitul săptămânii aduce Apollonia Folk Festival în piața Sfântul Ioan din Brașov. Organizatorii promit un final de iulie exuberant ce debordează de sunete și voci, creații cunoscute sau melodii noi, dar toate îndrăgite de iubitorii muzicii folk. În cele trei seri, din 25 iulie până pe 27 iulie, poeții chitarelor vor crea o atmosferă de conexiune cu artiștii invitați.
0: Care este programul evenimentului?
1: Sâmbătă 25 iulie, seria evenimentelor începe cu târgul de meșteșugari la ora 11 și acesta se va închide la ora 22. De la ora 17.30, tot sâmbătă, are loc spectacolul teatrului Arlechinos cu Fița Roșie. Primul spectacol al serii va avea loc la ora 19, când pe scenă va urca Adrian Ivanitski, iar de la ora 20 are loc un nou concert alături de Nicu Alifantis și Zan Cepe. Duminică 26 iulie de la ora 19 se va desfășura concertul Florin Sasarman și David Dodi Gabriel, iar de la ora 20 va fi pe scenă Emeric Imre Trio. Luni 27 iulie, publicul este așteptat, tot în intervalul orar 11-22, la târgul de meșteșugari, iar seara, de la ora 19, va urca pe scenă Mircea Vintilă, urmat de Berti Barbera și Nicu Patoi. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru intervenție.

Un păcat de neuitat. Sună destul de interesant. Lene Marlina, Unforgivable, Unforgivable. Ah, că mi-a ieșit Sinner la 16:36 de minute și mai este o provocare. Scuzați-mă. Dacă ar exista un campionat mondial al scuzelor, cu ce replică ai participat? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Bineînțeles că deschidem campionatul mondial al scuzelor până la ora 19 aici la Drive. Cele mai interesante și cele mai importante și cele mai minunate și cele mai cele mai acolo scuze vor fi premiate cu ultima melodie a Drive-ului. 0755980000. Lasă scuzele tale pe WhatsApp sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Pe grupul de Facebook am intrat și eu acum. Denisa ne scrie: bună, Ciprian, am avut niște amețeli, de-a mi-a fost teamă să plec. Ia uzi, n-am putut să ies din casă, ploua. Amețit, eu sunt amețit, nu am putut să ies din casă. Bine, săraca Denisa ne scrie: eu chiar am din când în când și o mai zic pe asta. O seară minunată, mulțumim, Denisa, pentru mesaj. Și să știi că trecem așa de la una la alta. Multe persoane au stări de amețeli și stări de rău zilele astea. Nu știu ce se întâmplă, dar o să treacă, o să treacă. Probabil de la... de la vreme, da? Dă vina pe vreme, de obicei. Uite, uite scuza, uite scuza pe care am descoperit-o și eu. Vremea, e vremea, mă doare spatele de nu mai pot, e de la vreme. Bine, nu spui că stai în picioare toată ziua, nu spui că ridici, că faci efort, că te miști, că alergi. Nu spui asta, e de la vreme.

să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes! Vara asta e la modă să fii tu. Redescoperă-te în muzica ta cu Jurnal FM.

O reinterpretare senzațională a celor de la Pentatonix, Bohemian Rhapsody, la 16:48. Dacă n-ați văzut până acum filmul Bohemian Rhapsody, duceți-vă și vedeți-l. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte filmul acela cu rechinii de acum zeci de ani în urmă, Fălci se numea filmul. Eu am rămas cu sechele de când am văzut filmul respectiv. Eram adolescent, așa, spre tânăr. Am găsit o informație foarte interesantă despre rechini. Rechinii, printre cei mai vechi prădători vertebrați ai planetei, continuă să surprindă oamenii de știință după sute de milioane de ani de evoluție. Departe de imaginea unor creaturi primitive, studiile arată că aceste animale cu abilități cognitive și senzoriale remarcabile, unele comparabile cu cele ale mamiferelor, strămoșii lor au supraviețuit tuturor celor cinci mari extinții în masă, inclusiv Marea Moartă de acum 252 de milioane de ani, care a eliminat aproape 90% din viața marină. Astăzi, rechinii sunt prezenți în aproape toate oceanele lumii. Cercetările citate de BBC arată că pot distinge forme, culori și sunete, pot memora informații timp de un an și chiar pot face calcule simple, diferențiind cantității precum 3 și 5. Unele specii au demonstrat preferințe muzicale neașteptate. Rechinii Port Jackson au învățat să asocieze muzica jazz cu hrana, dar nu și muzica clasică. La fel de surprinzător este faptul că multe specii nasc pui vii, iar unele, precum rechinul tigru de nisip, prezintă canibalism intrauterin. Sistemul lor senzorial este la fel de impresionant. Rechinii pot detecta câmpurile electrice generate de contracțiile musculare ale altor animale, inclusiv bătăile inimii unei prăzi ascunse. Fosilele arată că strămoșii lor au apărut acum 450 de milioane de ani, iar astăzi există aproximativ 500 de specii cu noi descoperiri în fiecare an. Contrar tuturor filmelor cu rechinii, rechinii rămân astfel unele dintre cele mai fascinante și rezistente forme de viață de pe pământ. 10 minute atât ne mai despartă de ora 17, când vom asculta știrile. Eu cu tine imediat după fix, pentru că intrăm în a doua oră a drive-ului de astăzi. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio, te salut alături de Boyzone.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Piatra Neamță a intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere incendiilor la un eveniment rutier produs în municipiul Piatra Neamț pe strada Progresului, la intersecția cu strada Lămâiței. În evenimentul rutier au fost implicate o autospecială de la Serviciul Județean de Ambulanță și un autoturism în care se aflau câte două persoane. Din fericire, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Purtătorul de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță Neamț, Radu Roibu, a declarat că ambulanța mergea de fapt să preia o anumită cantitate de sânge de la centrul de transfuzii. Șoferul care a intrat cu autoturismul în ambulanță nu era atent la drum pentru că era în căutare unei anumite clinici medicale. Din fericire, nu a fost nimeni rănit. A avut loc concursul pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Orășenesc Bicaz, Sfântul Ierarh Nicolae. În urma concursului, dr. Pușa Crețu a fost declarat admisă, urmând să preia funcția de manager al spitalului. Primarul Bicazului, Iulian Traia Matase, i-a transmis felicitări pentru o reușită și a dorit mult succes în această misiune deosebit de importantă pentru comunitate. Totodată, edilul și-a exprimat încrederea că prin profesionalism, implicare și o bună colaborare cu întregul personal medical și administrativ, Spitalul Orășenesc Bicaz va continua să își dezvolte serviciile în beneficiul tuturor pacienților. Federațiile din educație anunță că au refuzat să participe la ceea ce numesc așa zisele discuții pe tema legii salarizării programate astăzi la Ministerul Muncii, considerând că participarea lor ar servi strict intereselor de imagine publică ale guvernanților. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Hareț și Federația Națională Sindicală Alma Mater, organizații sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de activitate învățământ preuniversitar și universitar, reunind interesele a peste 300.000 de salariați, anunță public că nu participă la așa zisele discuții pe tema legii salarizării. Reprezentanții federațiilor au declarat că nu vor gira cu prezența un simplu exercițiu de imagine. Cele trei federații și-au transmis deja punctul de vedere comun, fundamentat și detaliat în cadrul discuțiilor anterioare. Nu pot fi validate soluții conjuncturale sau ajustări minimale care nu răspund în mod real problemelor semnalate. În contextul în care Guvernul și Ministrul Muncii au transmis deja sec și cinic că mai mult de atât nu se poate, participarea la întâlnirea de astăzi ar fi fost complet inutilă, servind strict intereselor de imagine publică ale guvernanților, au transmis sindicaliștii. Economia României și-a schimbat profund structura în ultimul deceniu și jumătate, iar datele Eurostat pentru 2025 arată o țară care nu mai seamănă aproape deloc cu cea din 2011. Industria a coborât de la aproape 40% din valoarea adăugată brută la doar 19%, serviciile s-au apropiat de 69%, iar România a ajuns să aibă simultan una dintre cele mai mari pondere ale sectorului IT&C din Uniune și cea mai mare pondere a construcțiilor dintre toate statele membre. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lumea nu este a celor modești, ci a celor energici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

început de ora aș fi vrut să spun din nou câte e ceasul, dar mă gândeam să facem așa un experiment. Hai să încercăm ora asta să nu ne uităm la ceas. Eu nu n-o să vă mai spun cât e ceasul, iar voi nu vă uitați la ceas. Ce spuneți? Încercăm? Așa, să ne lăsăm duși de val, să ne bucurăm de moment, să nu mai fim constrânși de timp, să lăsăm totul să curgă așa cum ne dorim, fără să mai fim presați de timp. Dacă acceptați provocarea mea, atunci eu vă salut într-o nouă oră, fără minute, numai cu momente magice. În deschiderea orei, iată și știrea din sport. Rodri își dorește cu ardoare să se transfere la Real Madrid, dar în prezent există un obstacol major pentru ca transferul său de vis să devină realitate. Jucătorul în vârstă de 30 de ani a demonstrat cu tărie lumii fotbalului că s-a întors oficial la forma care l-a consacrat la Manchester City în era Guardiola. După ce în sezonul trecut a avut dificultăți în a-și recăpăta forma de dinainte accidentării la ligamentul cruciat anterior, Rodri a cunoscut o renaștere remarcabilă la Cupa Mondială. A fost numit Messi al mijlocașilor. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe invitații acestei ore. Începem cu Run, Chris Norman!

Uite ce ne-a făcut Bruno Ferrara, ne-a ridicat așa de pe scaune, de pe bănci, ne-a ridicat efectiv, ne-a ridicat la dans la 17 și 16 minute, dacă tot ne-a ridicat, hai să provocăm. Dacă ar exista un campionat mondial al scuzelor, cu ce replică ai participa? Asta e provocarea drive-ului, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ciprian ne scrie, bă, scuză-mă, dacă nu plâng. Da, deci dacă nu mă scuzi, plâng. E simplu, asta e. Alexandra din Bicaz, scuze că te-am întrebat sau deranjat. Da, scuze, îmi cer mii de scuze. Asta e. Bună, ne salută și Doina, ne salută și Elisabeta din Brașov. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți acolo. Astăzi vorbim despre scuze, despre campionate mondiale, dar despre scuze de data asta, campionatele mondiale ale scuzelor. Puține acte de limbaj sunt atât de frecvente și în același timp atât de complexe precum scuza. Rostită în grabă, pe un trotuar aglomerat, formulată solemn într-un tribunal, exprimată cu sinceritate între prieteni sau instrumentată în discursul politic, scuza reprezintă unul dintre mecanismele fundamentale prin care indivizii și comunitățile își reglează raporturile morale. Ea se situează la intersecția dintre etică, psihologie, sociologie, antropologie și filozofia limbajului, fiind simultan un gest de recunoaștere, o încercare de reparare și un exercițiu de reconstrucție al încrederii. În sensul său cel mai comun, a-ți cere scuze înseamnă a admite existența unei greșeli și a exprima regretul pentru consecințele acesteia. O asemenea definiție este însă insuficientă. Scuza nu este doar o succesiune de cuvinte, ci un act social cu implicații profunde.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren?
1: Cu siguranță nu puțin.
0: Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
2: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans.
3: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală, toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040.
4: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
5: Să rămână pentru masă, bunica!
4: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat

0: precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Ei, da, nu știu ce marabuda e de bine. E cu valuri, e cu, cred că e cu și cu plajă, dacă stau bine și mă gândesc că e cu șezlonguri, e cu umbrele, nu? Antonia, nu știu ce faci tu la ora asta, la 17 și 30 de minute, dar cred că le petreci și dacă tu petreci și ascultătorii Jurnal FM petrec, pentru că nu e așa, suntem într-o după-amiază superbă de 23 iunie, o zi de joi, ca așa e la noi, se lasă cu petrecere de fiecare dată când intrați și ascultați Drive. Avem vești bune, în general vești bune pentru prosumatorii de data asta. Ce se schimbă, ce se întâmplă pe acolo? Subiectul pe larg ne aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, președintele Nicușor Dan a promulgat legea prosumatorilor după un parcurs legislativ de aproape 3 ani, deși anterior contestat actul normativ la Curtea Constituțională, după respingerea sesizării de către CCR, legea a ajuns în sfârșit la promulgare. Așadar, noile prevederi aduc beneficii importante pentru cei care produc energie cu ajutorul panourilor voltaice, fotovoltaice. Energia livrată în rețea va fi facturată și decontată lunar, iar surplusul produs va putea fi folosit pentru plata facturilor la energie aferente mai multor proprietăți deținute de același prosumator. În anumite condiții, surplusul va putea acoperi inclusiv facturile la gaze naturale. Legea este considerată una dintre cele mai importante modificări din ultimii ani pentru cei peste 330.000 de prosumatori din România și urmează, desigur, să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.
0: Eu stăteam și mă gândeam acum ce l-a deranjat pe domnul președinte de nu a fost de acord cu legea asta, fiind banii la oameni.
1: Cum era forma inițială.
0: Da, cine știe.
1: Mai să sperăm că a venit în sprijinul consumatorilor.
0: Da, e clar, eu nici nu mă gândesc la altfel, la altceva. E clar că acum, după ce a făcut domnul președinte, după ce s-au rezolvat treburile acolo, că erau niște nereguli grave acolo în legea respectivă, uite că s-au luat, s-au luat măsurile bune pentru prosumatori, pentru oameni în general. Îți mulțumesc că...
1: Legea a fost deja promulgată, deci...
0: De ce bine?
1: Să vină banii pentru prosumatori, cei care produc energie electrică.
0: Să dea Dumnezeu să vină banii pentru toată lumea, să fie pace și prietenie în țară. Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi, Aurina, te așteptăm și ora viitoare. Continuăm să petrecem, alergând așa, cu Chris Norman.

Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

Hai, nu-ți mai fă niciun fel de problemă, găsim noi o modalitate să fie totul bine sub genericul test de cultură generală, pentru că e 7. Dar am spus că nu spun cât e ceasul la început de oră. Era să mă duc în eroare așa un pic. Da, am spus că nu spun cât e ceasul, așa că lăsăm așa. Sub genericul test de cultură generală, astăzi aflăm care este cel mai vechi oraș din lume. Unele orașe ale lumii ascund în straturile lor de istorie începuturi atât de vechi încât depășesc cu mult ceea ce ne-am imagina despre nașterea civilizației urbane. Arheologii și istoricii au reușit în ultimele decenii să contureze o hartă a celor mai vechi așezări locuite continuu, iar concluziile sunt surprinzătoare. Cel mai vechi oraș din lume este considerat Jericho sau Ierihon, aflat în Palestina. Aici cercetările arheologice au scos la lumină urme ale unei comunități vechi de aproximativ, atenție, 11.000 de ani. De-a lungul mileniilor, orașul a fost distrus, reconstruit și transformat de numeroase civilizații, însă nu a fost niciodată abandonat. Astăzi, Jericho are în jur de 20.000 de locuitori și atrage vizitatorii prin locuri încărcate de simbolism religios, precum Muntele Ispitirii, asociat tradiției creștine, sau Situl Nabi Musa, considerat în mod tradițional locul de odihnă al profetului Moise. Un alt oraș cu o istorie impresionantă este Damasc, capitala Siriei. Fondat în mileniul al III-lea înainte de Hristos, Damasc are dovezi de locuire care coboară până în perioada 8.000-10.000 înainte de Hristos. Lista orașelor cu o istorie milenară continuă cu Atena, capitala Greciei, locuită încă din jurul anului 5.000 înainte de Hristos. Atena este recunoscută drept leagănul democrației și unul dintre centrele fundamentale ale civilizației antice. Orașul păstrează vesticii din perioadele greacă, romană, bizantină și otomană, iar patrimoniul său cultural atrage anual milioane de turiști. Aceste orașe demonstrează că istoria urbană a lumii este mult mai veche și mai complexă decât pare, iar continuitatea lor de locuire reprezintă o mărturie a rezistenței și adaptabilității civilizației umane. Am mai aflat un lucru interesant, mai ascultăm o melodie, după care revenim pentru finalul de oră. Rămâi pe frecvență și hai la dans!

Dacă tot am experimentat cum să nu te mai lași condus de ceas și de timp, ei bine, iată că momentul de final de oră a sosit. Eu am tras așa un pic cu ochiul, am văzut cât e ceasul și am ajuns la concluzia că dacă închid ochiul se termină, dacă închid ochii se termină emisiunea. Voi să nu faceți asta dacă sunteți la volan. Punem punct aici deocamdată intervențiilor, dar eu cu voi ne reauzim și ora viitoare de la 18. Drive-ul, după cum bine știm deja, este singura emisiune care face trecerea de la fel de fel de stări și aduce în stare bună orice om care se simte bine, indiferent de zi între 16 și 19, da? Aici la Drive. Bun, dragii mei, 10 minute atât de mai departe de ora 18, nu vă spun cât este ceasul acum, că am zis că nu vorbim de timp, ne reauzim în ultima ora a Drive-ului, rămâi pe frecvență!

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii de la transporturi au aplicat 128 de sancțiuni în valoare de aproape 52.000 de lei în urma acțiunilor efectuate în gările mari din România, care au vizat transportul rutier în regim taxi, ride-sharing și în domeniul transportului alternativ. În acțiuni desfășurate marți au fost angrenați polițiști și specialiști de la Registrul Autoromân, fiind verificate 457 de autovehicule și legitimate 613 persoane. Din totalul sancțiunilor, 16 au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor legii privind transportul de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere, 4 pentru nerespectarea prevederilor ordonanței de urgență guvernamentale privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, 83 pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice și 25 la alte acte normative, a informat Inspectoratul General al Poliției Române. Pentru defecțiuni tehnice, dotări suplimentare nepermise de lege sau nerespectarea prevederilor legale au fost retrase 16 certificate de matriculare și au fost reținute 5 permise de conducere. Lista cu tinerii care primesc bani de la stat în acest an pentru a-și cumpăra calculatoare noi a fost extinsă. Și în acest an, elevii și studenții din țara noastră pot cere de la stat în cadrul unui program apărut cu peste 20 de ani în urmă un ajutor financiar în valoare de 200 de euro pentru a-și cumpăra un calculator nou. Ministerul Educației și Cercetării a publicat spre jumătatea lunii lista beneficiarilor ajutorului financiar destinat cumpărării de calculatoare noi, iar recent a extins-o. În 2026 sunt cu peste 450 mai mulți beneficiari decât anul trecut. Concret, lista conține acum 2339 de beneficiari. Etapele care au mai rămas în cadrul programului sunt eliberarea bonurilor valorice către beneficiari, care va avea loc în perioada 31 august-11 septembrie, iar achiziționarea de calculatoare va avea loc în perioada 7 septembrie-16 octombrie. Schimbările climatice agravează seceta din acest an în Europa, în timp ce căldura extremă epuizează rezervele de apă, susțin oamenii de știință într-o analiză de specialitate relatează agenția AFP. Numeroase țări europene sunt afectate de secetă în această vară. Franța se teme că recolta de porumb va fi cea mai slabă din ultimii 50 de ani, în timp ce România a restricționat accesul fermierilor la apă pentru irigarea culturilor. Olanda a declarat săptămâna trecută o penurie de apă, iar 7 insule grecești au decretat starea de urgență din cauza secetei pentru a-și conserva resursele de apă. Deși schimbările climatice nu au fost cauza lipsei de precipitații observate între aprilie și iunie anul acesta, potrivit rețelei de oameni de știință World Weather Attribution, acestea au contribuit direct la căldura extremă care accelerează evaporarea apei din sol. Oamenii de știință au arătat că schimbările climatice modifică modul în care se formează secetele în Europa. Lipsa precipitațiilor joacă acum un rol mai puțin important, în timp ce aerul mai cald, care împiedică apa de ploaie să rămână în sol, contribuie cel mai mult la acest fenomen. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Frumusețea începe momentul în care decizi să fii tu însuți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Să nu uiți niciodată să-ți spui da. Persoana care se mulțumește cu bucurii mărunte nu va atinge niciodată fericirea înaltă. Asta spune un proverb tibetan. Până la urmă știi cum se spune: pic cu pic se umple paharul și bucurie cu bucurie. Ușor, ușor vom ajunge să creștem în tot ceea ce ne dorim și să ne bucurăm sufletește de tot ceea ce ne înconjoară. Prieteni dragi, iată că mai deschidem un capitol nou din viața noastră. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie sunt și ei în capitolul ăsta și ne transmit că valorile termice, mai ales cele diurne, vor fi în creștere față de intervalul anterior, cu precădere în sudul, centrul și estul țării, dar se vor menține în general sub cele specifice perioadei. În prima parte a zilei, instabilitatea atmosferică se va menține accentuată și se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificare ale vântului și vijelii. În restul teritoriului cerul va fi variabil, dar mai ales după amiaza și seara, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat în zona montană și submontană, precum și în sudul și nordul țării, unde local vor fi averse, descărcări electrice, intensificare ale vântului, vijelii și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în Crișana, iar cele minime între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral. Pe arii restrânse vor fi condiții de ceață. Dacă acestea au fost datele despre vreme, hai să-i cunoaștem și recunoaștem pe cei care vor fi alături de noi ora asta. Începem cu France Gall.

Alvaro Soler. Aceeași bucurie de drive, ritmuri diferite. Am intrat în ultima ora a drive-ului. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută alături de Iuliana Beregoi.

Ela, Ela, cred că și voi ați cântat cu o French Girl, așa cum am cântat și eu, la 11 și 16 minute, chiar și 17 minute în momentul ăsta. Revenim la provocarea drive-ului de astăzi. Dacă ar exista un campionat mondial al scuzelor, cu ce replică ai participa? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Râd pentru că am primit un mesaj acum ceva timp și de la o doamnă, bineînțeles, și mi-a zis că cea mai tare scuză este mă doare capul. Acum, nu știu, dar e o scuză, este cea mai tare scuză ever, ever. Cred că această scuză a câștigat sau va câștiga campionatul mondial al scuzelor ever, ever din toți anii ăștia. Din perspectivă filozofică, scuza este strâns legată de ideea de responsabilitate. Un individ nu își poate cere scuze decât dacă se consideră într-o anumită măsură autorul unui act reprobabil. Așadar, scuza implică libertatea de alegere și recunoașterea consecințelor propriilor acțiuni.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului.

gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.

0: Alvaro Soler la 18:26 în momentul ăsta. Avem și informații proaspete. Guvernul schimbă regulile. Pe ce? Nu știu. Subiectul pe larg îl aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Guvernul promite un nou mod de elaborare a actelor normative după suspendarea în instanță a procedurii privind legea salarizării. Executivul a aprobat o strategie prin care cetățenii, sindicatele și mediul de afaceri vor fi consultați încă din etapa în care sunt identificate problemele și sunt analizate soluțiile, nu doar la finalul procesului legislativ. Potrivit documentului, toate proiectele de acte normative vor putea fi urmărite pe o platformă unică de consultare publică, unde vor fi publicate propunerile primite și modul în care acestea au fost luate în considerare. Strategia prevede și evaluarea calității consultărilor prin indicatori publici. Anunțul vine la 2 zile după ce Curtea de Apel București a suspendat procedura privind proiectul noii legi a salarizării în urma unei acțiuni formulate de Federația Sanitas, care a invocat lipsa unui dialog social real. Guvernul susține că noua strategie urmărește creșterea transparenței și implicarea celor afectați înainte ca deciziile să fie deja stabilite.
0: Ce frumos! Ce frumos!
1: Doar atunci când instanța le-a suspendat proiectul, da?
0: Da.
1: Dar atunci s-au gândit că stai că ar fi bine totuși să îi consultăm și pe cei implicați.
0: Corect, corect. Eu când aud chestia asta că guvernul vine cu strategii,
1: eu când aud de mă transparență...
0: Și tu când auzi de transparență te sperii, adică
1: da.
0: E strategii și transparență. M-am linit, mă ia cu, nu știu pe unde să mă ascund, înțelegi? Deci când aud, guvernul are strategii. E perfect,
1: da.
0: E minunat, gata, închidem tot și plecăm acasă, e clar. Da, uite, na, să dea Dumnezeu ca să fie bine, da. Eu o văd doar așa, o strategie.
1: Eu transparentă, mă gândesc.
0: Da, o strategie, da. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi astăzi. Să ai o seară frumoasă. Iar noi continuăm să petrecem în doar câteva momente. Vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

fiecare dimineață la ora 7 fără un sfert. Bătrânul Ilie traversa piața din centrul orașului cu aceeași umbrelă albastră, indiferent dacă ploua sau nu. Oamenii îl salutau din obișnuință, iar copiii îl porecliseră domnul Ploaie. Nimeni nu știa de ce ținea atât de mult la acea umbrelă veche cu mâner de lemn lustruit de vreme. Unii spuneau că îi purta noroc, alții că era puțin excentric. Ilie zâmbea de fiecare dată și continua drumul spre banca din parc, unde rămânea până aproape de prânz, privind porumbeii și citind ziarul. Într-o dimineață de toamnă, o fetiță cu ghiozdan roșu s-a apropiat de el. "De ce aveți umbrelă dacă afară este soare?" a întrebat ea. Bătrânul a închis ziarul și a privit cerul câteva clipe. "Pentru că oamenii uită," a răspuns ea. "Ce anume?" "Că uneori trebuie să fii pregătit nu pentru ploaia de afară, ci pentru cea din suflet." Fetița nu a înțeles, dar a dat din cap politicos și a plecat. Câteva zile mai târziu, orașul a fost surprins de o furtună puternică. Oamenii alergau să se adăpostească, magazinele și-au tras obloanele, iar vântul răsturna ghivecele de pe terase. Ilie stătea pe banca lui, ținând umbrela deschisă. Atunci a observat aceeași fetiță, udălioarcă, încercând să-și protejeze cărțile de școală. Bătrânul s-a ridicat cu greu și a întins umbrela. "Dar dumneavoastră?" a întrebat ea. "Eu am învățat de mult să merg prin ploaie." Fetița a vrut să protesteze, însă Ilie i-a făcut semn să plece. A doua zi, când s-a întors în parc să-i înapoieze umbrela, banca era goală. Un vânzător de flori din apropiere a spus că bătrânul trecuse dincolo în timpul nopții, liniștit, în somn. Au trecut ani, fetița a crescut și a devenit învățătoare. În prima zi de școală le-a povestit elevilor despre un om care purta o umbrelă albastră, chiar și atunci când era senin. Și de atunci, în fiecare dimineață ploioasă, se putea vedea o femeie traversând orașul cu o umbrelă veche, cu mâner de lemn, amintindu-și că oamenii au nevoie din când în când de cineva care să-i apere de ploile pe care ceilalți nu le pot vedea.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei. Jurnal FM este vara

În fiecare seară, luminile studioului se sting aproape fără zgomot. Microfoanele tac, ecranele își pierd strălucirea, iar vocile care pentru câteva zeci de minute au încercat să pună ordine în haosul lumii se retrag în liniștea lor obișnuită. Și totuși, de fiecare dată mă întreb, se termină cu adevărat o emisiune sau ea continuă într-o atmosferă și într-o formă nevăzută în gândurile celor care au ascultat-o? Există o frumusețe aparte în lucrurile care se sfârșesc. Un apus este frumos tocmai pentru că nu durează. O melodie ne emoționează pentru că la un moment dat se oprește. O întâlnire devine prețioasă pentru că știm că va rămâne doar o amintire. Poate că și viața își trage sensul din aceeași fragilitate. Dacă am avea la dispoziție o eternitate întreagă, am mai privi cu aceeași atenție echipul celor dragi? Am mai spune, îți mulțumesc, mi-a fost dor sau iartă-mă? Fiecare om poartă în el o poveste pe care nimeni nu o cunoaște pe deplin. Ne întâlnim pe stradă, ne salutăm, schimbăm câteva cuvinte și credem că ne-am cunoscut. În realitate, în spatele fiecărui zâmbet există o luptă. În spatele fiecărei tăceri există o întrebare, iar în spatele fiecărei priviri există un univers întreg. Poate că acesta este marele exercițiu al existenței, să învățăm să fim mai blânzi unii cu alții, fără să știm niciodată ce poveri poartă celălalt. Astăzi am vorbit despre oameni, despre întâmplări și despre lumea care ne înconjoară. Dar dincolo de toate acestea rămâne ceva ce nu poate fi măsurat în minute de emisie sau în cifre de audiențe. Rămâne întâlnirea dintre suflete. Pentru că indiferent cât de avansată va deveni tehnologia, indiferent de cât de mult se va schimba societatea, omul va continua să aibă nevoie de același lucru pe care l-a căutat dintotdeauna. Să fie ascultat și să simtă că nu este singur. Înainte să ne despărțim, vă invit să faceți un lucru simplu. Închideți pentru o clipă zgomotul lumii și ascultați-vă propriul gând. Poate că există o persoană căreia îi datorați un telefon. Poate că există o iertare amânată de prea mult timp. Poate că există un vis pe care l-ați abandonat din teamă. Viața are obiceiul straniu de a ne oferi mai multe începuturi decât credem. Însă nu ne spune niciodată câte ne-au mai rămas. Noapte bună oriunde v-ați afla și nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului anunță o nouă prelungire a perioadei de înscriere în cadrul SMI Ecotech, un program destinat sprijinirii transformării verzi și digitale a întreprinderilor mici și mijlocii din industria prelucrătoare în contextul noilor modificări aduse acestuia. Noul termen este data de 24 septembrie 2026, ora 20, iar în funcție de gradul de utilizare a fondurilor disponibile, perioada de înscriere poate fi prelungită până la epuizarea bugetului alocat. Instituția precizează că firmele interesate de acest program vor avea la dispoziție mai mult timp pentru accesarea finanțării. În urmă cu o lună, instituția prelungise termenul de depunere a dosarelor până la data de 24 iulie, deoarece bugetul nu fusese cheltuit, situație valabilă și pentru momentul actual. Aproximativ 1750 de situații de urgență au fost gestionate de către salvatori la nivel național în cursul zilei de ieri. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru stingerea a 65 de incendii produse în diferite zone ale țării și pentru soluționarea a 347 de situații destinate protejării comunităților, inclusiv 6 misiuni de descarcerare. Totodată, echipajele SMURD au asigurat răspunsul la peste 1300 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1339 de persoane au fost asistate medical. Datorită intervenției rapide a pompierilor, 19 persoane au fost salvate din incendii sau alte situații critice. În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 26 de mesaje RoAlert. Majoritatea dintre acestea au semnalat prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, și posibilitatea producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru situații de urgență. Planul președintelui Donald Trump de a introduce tarife vamale de până la 200% pentru medicamentele generice importate ridică semne de întrebare privind impactul asupra prețurilor lanțurilor de aprovizionare și producătorilor, în condițiile în care marjele de profit din acest sector sunt mult mai reduse decât în cazul medicamentelor originale, relatează CNBC. Donald Trump a anunțat că producătorii vor beneficia de o perioadă de grație de 2 ani fără aplicarea tarifelor, după care acestea vor crește la 100% timp de un an, urmând să ajungă ulterior la 200%. Administrația susține că măsura va încuraja mutarea producției de medicamente în Statele Unite. Industria medicamentelor generice are în prezent o valoare de aproape 500 de miliarde de dolari la nivel mondial. Spre deosebire de producătorii medicamentelor originale, care beneficiază de protecția brevetelor și de marje ridicate de profit, producătorii de medicamente generice concurează aproape exclusiv prin preț, eficiență și volume mari de producție. Din acest motiv, chiar și o creștere modestă a costurilor poate afecta puternic profitabilitatea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lumea nu este a celor modești, ci a celor energici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 55.
1: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Evergreen. Evergreen.
4: La Jurnal FM.

0: 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul demis și interimar Bolojan, în care premierul este și ministrul interimar al energiei, pregătește cu peste un an întârziere față de prevederile legale în vigoare concesionarea de perimetre în sectorul românesc al Mării Negre pentru dezvoltarea de parcuri eoliene offshore. Jalonul 116 parte din Reforma 1, reforma pieței de energie electrică prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile, visează introducerea unui nou cadru specific pentru centralele pe bază de energie din surse regenerabile offshore. În acest scop, legea privind energie eoliană offshore a impus Ministerului Energiei să realizeze un studiu de specialitate în vederea pregătirii procesului de concesiune și activităților de explorare, construcție și exploatare a centralelor electrice eoliene offshore. Studiul a fost finalizat potrivit Ministerului și a fost întocmită lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate în sectorul românesc al Mării Negre. Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrare au intensificat acțiunile de control și verificare pe întreg teritoriul țării. Structurile operative au desfășurat peste 200 de acțiuni, atât în mod independent, cât și în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și cu inspectoratele teritoriale de muncă, aplicând măsurile legale, inclusiv emiterea de decizii de returnare cu termen de plecare voluntară. În perioada 27 aprilie-7 iulie, la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrare au fost efectuate în total 215 acțiuni. Dintre acestea, 25 de misiuni au fost realizate cu forțe proprii, în timp ce 190 de acțiuni s-au desfășurat în cooperare cu alte structuri, fiind înregistrate 117 colaborări cu Inspectoratul General al Poliției Române, 25 cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, 29 cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și 19 cu Inspectoratele Teritoriale de muncă. În aceeași perioadă, polițiștii de imigrare au mai efectuat 142 de controle și 826 de verificări. Activitățile operative din perioada 27 aprilie-7 iulie au dus la depistarea 4.229 de cetățeni străini în situații ilegale. Din acest total, un număr de 3.666 de persoane au beneficiat de prevederile Ordonanței de Urgență Guvernamentale privind accesul străinilor pe piața muncii. În ceea ce privește măsurile luate pentru îndepărtarea de pe teritoriu, în perioada 27 aprilie-7 iulie au fost emise 221 de decizii de returnare cu plecare voluntară, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări. Peste 6,082 de milioane de lei au ajuns la crescătorii de animale în baza cererilor de plată aferente serviciilor prestate în luna mai 2026, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. APIA, prin intermediul centrelor județene, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, respectiv ameliorare de rase, solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna mai 2026. Suma plătită este de 6.082.058 de lei și se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Drumul spre perseverență este plin de îndoieli. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: I wanna hear melodies the way I used to.
1: Este ora 21.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luxemburgul oferă cele mai mari salarii medii din Uniunea Europeană, urmat de Danemarca și Irlanda. România se află printre țările cu cele mai mici câștiguri, deși ajustarea în funcție de puterea de cumpărare o plasează într-o poziție mai bună, arată o analiză a datelor Eurostat și al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, realizată de Euronews. Salariile medii diferă semnificativ în Europa, iar acest decalaj se menține chiar și atunci când se ia în calcul costul vieții. Potrivit datelor Eurostat și OCDE, salariul mediu brut lunar ajustat pentru angajații cu normă întreagă variază de la 1125 de euro în Bulgaria până la 6755 de euro în Luxemburg, media Uniunii Europene situându-se la 3155 de euro. 10 dintre cele 26 de țări analizate au salarii sub 2000 de euro. Dintre acestea, 4, respectiv România, Grecia, Ungaria și Bulgaria, au salarii medii sub 1500 de euro, România înregistrând aproximativ 1400 de euro. În ultimii ani, piața jocurilor de noroc online din România a avut o creștere spectaculoasă. Această creștere este datorată în primul rând accesibilității platformelor și promoțiilor atractive pe care cazinourile le oferă atât pentru jucătorii noi, cât și pentru cei care sunt deja înregistrați. Unul din factorii care au ajutat la creșterea accentuată a acestui trend sunt așa zisele bonusuri fără depunere, care reprezintă o ofertă atractivă de câștiguri fără riscuri inițiale mari. Piața jocurilor de noroc a început să prindă avânt în 2015, atunci când cadrul legal a fost clarificat, iar legea era mult mai ușor de înțeles pentru majoritatea operatorilor. Astfel, trendul a început să capete amploare, iar într-un timp destul de scurt, majoritatea cazinourilor aveau o prezență puternică și în mediul online. În câțiva ani, numărul jucătorilor online a crescut, concurând direct cu cei care mergeau la cazinourile fizice. Evoluția tehnologică, inclusiv apariția aplicațiilor mobile și a jocurilor live, a contribuit semnificativ la această expansiune. Conform rezultatelor unui studiu realizat de Reveal Marketing Research, jumătate dintre români au sentimente predominant pozitive în această perioadă. Dintre aceștia, 27% se declară optimiști și cu energie, iar 23% spun că se simt relaxați și privesc cu calm ceea ce se întâmplă în jur, ambele atitudini fiind mai des întâlnite în rândul seniorilor de peste 60 de ani, în proporție de 35, respectiv 32%. Pe de altă parte, 32% dintre români recunosc că se enervează ușor și experimentează deseori sentimente de furie, un fenomen accentuat în special în rândul persoanelor din generația Y, adică cei cu vârsta între 29 și 44 de ani, iar 18% se simt mai degrabă plictisiți sau obosiți în viața de zi cu zi. Percepția românilor asupra celor din jur este predominant negativă, majoritatea descriindu-i ca fiind nervoși și furioși sau obosiți și plictisiți. Discrepanța dintre evaluarea propriei stări și percepția generală asupra celorlalți poate fi explicată prin tendința de a vedea propria stare mai favorabil decât pe cea a altora. Majoritatea românilor se declară mulțumiți de relațiile cu familia și cu prietenii și de nivelul de dezvoltare personală atins. Studiul s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național pentru universul persoanelor cu vârsta de peste 18 ani utilizatori de internet din mediul urban și periurban. Mărimea eșantionului a fost de 1.003 respondenți, iar eroarea maximă de eșantion este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cu cât mai grea este lupta, cu atât mai dulce este victoria. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Primul pas pentru a acționa împotriva unui conținut online generat sau manipulat cu inteligența artificială care nu este etichetat clar este raportarea acestuia către platformele online unde a fost publicat. Utilizarea unui deepfake rău intenționat, respectiv a unui material generat cu inteligența artificială, fără a se dezvălui în mod clar și distinct faptul că a fost creat sau manipulat în mod artificial prin etichetarea în consecință a rezultatului generat de inteligența artificială și divulgarea originii sale artificiale, poate fi raportată direct către platformă, utilizând mecanismele de raportare instituite de acestea, arată Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Regulamentul privind inteligența artificială definește deepfake ca fiind o imagine ori un conținut audio sau video generat sau manipulat de inteligența artificială care prezintă o asemănare cu persoane, obiecte, locuri sau alte entități ori evenimente existente și care ar crea unei persoane impresia falsă că este autentic sau adevărat. Înregistrarea contractelor de închiriere la ANAF se face în continuare în termenul de 30 de zile. Chiar dacă prevederile unei ordonanțe de urgență guvernamentale din 2024 au stabilit că începerea obținerii veniturilor din chirii se declară direct în anul următor prin declarația unică, încheierea sau modificarea unui contract de închiriere se înregistrează în continuare în termen de 30 de zile la organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Anterior, termenul de 30 de zile se aplica și pentru depunerea declarației unice la începerea obținerii veniturilor din chirii. În ultimii 2 ani, România a ajuns tărâmul făgăduinței pentru căutătorii de comore antice. Aproape 7.000 de dosare așteaptă în sertarele Ministerului Culturii evaluarea finală pentru piese scoase din pământ, dar și recompensa care înseamnă de regulă o treime din valoarea obiectelor. Pe lângă profesioniștii care lucrează cu detectoare, sunt și norocoși care descoperă vase de lut și bijuterii din aur din pură întâmplare. 25.000 de euro este cea mai mare recompensă oferită până acum pentru 4 piese de tezaur. Evaluarea și recompensarea pot dura legal cel mult 18 luni, dar găsitorii spun că de multe ori termenele nu sunt respectate. 6.840 de dosare au fost depuse la Ministerul Culturii pentru evaluare și recompense din 2023. Ministrul Culturii, Demeter Andraș Istvan, a declarat că teritoriul național ne prezintă și ne oferă astfel de surprize. Vor avea parte generații întregi care ne vor urma încă de astfel de descoperiri. Deocamdată, majoritatea pieselor găsite stau în cutii în muzee pentru că nu există spațiu adecvat de expunere și pentru ele. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu lăsa ceea ce nu poți face să interfereze cu ceea ce poți face. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea,

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În proporție de 46%, românii consideră că ceea ce cumpără în prezent este strictul necesar pentru a-și asigura supraviețuirea, relevă un studiu Reveal Marketing Research. Potrivit cercetării, inflația ridicată i-a determinat pe români să prioritizeze cheltuielile pentru acoperirea nevoilor de bază. Astfel, 46% dintre ei sunt de acord în mare și în foarte mare măsură că achizițiile lor actuale sunt strict necesare pentru traiul zilnic. În ultima lună, românii au cheltuit cel mai mult pe produse alimentare, utilități, produse de igienă personală, produse pentru îngrijirea casei și medicamente sau suplimente alimentare. Pe de altă parte, 16% dintre români au alocat sume reduse pentru cărți, călătorii și vacanțe sau produse destinate hobby-urilor. Studiul s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național pentru universul persoanelor cu vârsta peste 18 ani, utilizatori de internet din mediul urban și periurban. Mărimea eșantionului a fost de 1003 respondenți, iar eroarea maximă de eșantionare este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Românii sunt mai prudenți în vacanțe, peste o treime și au măsuri de siguranță în caz de accidente sau zboruri ratate. Potrivit unui studiu recent, peste o treime dintre românii care pleacă în afara țării preferă să își facă o asigurare de călătorie. Fie că este vorba despre bagaje pierdute, zboruri anulate sau accidente, toate pot genera costuri suplimentare de 1000 de euro. Clauzele care se pot adăuga în asigurarea de călătorie sunt anularea călătoriei, întreruperea sau extinderea călătoriei, asigurarea pentru sporturi de sezon, asigurarea bagajelor, asigurarea pentru zboruri, asistență rutieră, răspundere civilă care acoperă daunele provocate altor persoane sau bunurilor acestora pe durata călătoriei și pierderea documentelor. Ponderea populației aflate în sărăcie înainte de transferuri sociale, pensii, alocații pentru copii, indemnizații de șomaj și ajutoare pentru persoane vulnerabile în România a fost de 23,4% în 2024, sub media Uniunii Europene de 24,6%. Relevă datele incluse Monitorul Social, un proiect al Fundației Friedrich Ebert Stiftung România. Potrivit analizei publicate la începutul săptămânii, din acest punct de vedere, România ocupă locul 19 din cele 27 de state membre, cele mai mari rate ale sărăciei înainte de transferuri sociale fiind înregistrate în Bulgaria, Estonia și Lituania. La polul opus se află Cehia, Ungaria și țările de jos. În același timp, rata sărăciei monetare după transferuri sociale, cu excepția pensiilor, este de 19%, ceea ce plasează România pe locul 8 în Uniunea Europeană. Cele mai mari rate de sărăcie după transferuri sociale se înregistrează în Bulgaria, Letonia și Lituania, iar cele mai reduse în Cehia, Belgia și Danemarca. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Marile dificultăți pot fi depășite prin răbdare și perseverență. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Aisha, Aisha.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii se află în topul Uniunii Europene în ceea ce privește utilizarea internetului pentru divertisment, dar ocupă ultimul loc la accesarea de informații și învățare online, conform unui raport Eurostat publicat recent. Datele arată că, deși românii sunt foarte activi pe rețelele sociale și folosesc intens apelurile video, interesul lor pentru educație, știri și servicii publice online este extrem de scăzut. În ceea ce privește distracția, România se situează peste media europeană la utilizarea rețelelor sociale cu un procent de 65%, depășită doar de țări precum Cipru, Ungaria și Danemarca. De asemenea, peste 70% dintre români folosesc apeluri video, iar aplicațiile de mesagerie instant precum WhatsApp sau Messenger sunt populare în rândul la peste 60% dintre utilizatori. Cu toate acestea, atunci când vine vorba de accesarea de informații sau educație, România rămâne în urmă. Doar 45% dintre români citesc știri online, acesta fiind cel mai mic procent din Uniunea Europeană, comparativ cu 88% în Finlanda sau 87% de procente în Danemarca. De asemenea, doar 57% dintre români caută informații despre bunuri și servicii online față de media europeană. În domeniul sănătății, situația este similară, doar 30% dintre români caută informații despre sănătate online, iar sub 10% își fac programări la medic pe internet. Când vine vorba de educație, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană, cu sub 5% dintre români care au accesat cursuri online, comparativ cu media europeană de 17%. Carnea de porc românească ajunge să fie mai scumpă decât cea din import, iar supermarketurile sunt acuzate că profită prin ataosuri comerciale disproporționate. Comercianții spun că producătorii locali cer prețuri prea mari, iar fermierii se plâng că nu au suficient sprijin din partea statului. Românii plătesc mai mult pe carnea de porc românească decât pe cea adusă din alte țări, deși 80% din carnea vândută în magazine provine din import. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, acuză supermarketurile că aplică ataosuri prea mari la produsele autohtone. Comercianții resping însă aceste acuzații, spun că adaosurile nu sunt mai mari de 10-15%, iar prețul final reflectă pur și simplu cererea și calitatea superioară a produsului autohton. Pentru fermieri, situația este și mai complicată. Mulți dintre ei spun că nu reușesc să producă suficient, iar pesta porcină a distrus sute de ferme în ultimii ani. Numărul domeniilor de internet cu extensia .ro a ajuns în prezent la 581.200, însă doar 1% dintre acestea sunt protejate cu stratul suplimentar de securitate Domain Name System Security Extension, arată un raport de specialitate. Conform cercetării realizate de Asociația pentru Dezvoltarea Internetului, la nivelul anului 2025, în România există 927 de rețele active identificate prin numere de sistem autonom și 7 puncte de schimb de trafic de internet, față de media de la nivelul Uniunii Europene de 8 astfel de puncte. În acest sens, doar 8% dintre cele 1095 de rețele înregistrate se conectează prin trafic de internet, dar 65% din primele 1000 de site-uri sunt accesibile prin servere sau cache-uri locale, comparativ cu media europeană de 73%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Câștigă dacă poți, pierde dacă trebuie, dar nu renunța niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii de la transporturi au aplicat 128 de sancțiuni în valoare de aproape 52.000 de lei în urma acțiunilor efectuate în gările mari din România, care au vizat transportul rutier în regim taxi, ride-sharing și în domeniul transportului alternativ. În acțiuni desfășurate marți au fost angrenați polițiști și specialiști de la Registrul Autoromân, fiind verificate 457 de autovehicule și legitimate 613 persoane. Din totalul sancțiunilor, 16 au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor legii privind transportul de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere, 4 pentru nerespectarea prevederilor ordonanței de urgență guvernamentale privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, 83 pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice și 25 la alte acte normative, a informat Inspectoratul General al Poliției Române. Pentru defecțiuni tehnice, dotări suplimentare nepermise de lege sau nerespectarea prevederilor legale au fost retrase 16 certificate de matriculare și au fost reținute 5 permise de conducere. Lista cu tinerii care primesc bani de la stat în acest an pentru a-și cumpăra calculatoare noi a fost extinsă. Și în acest an, elevii și studenții din țara noastră pot cere de la stat în cadrul unui program apărut cu peste 20 de ani în urmă un ajutor financiar în valoare de 200 de euro pentru a-și cumpăra un calculator nou. Ministerul Educației și Cercetării a publicat spre jumătatea lunii lista beneficiarilor ajutorului financiar destinat cumpărării de calculatoare noi, iar recent a extins-o. În 2026 sunt cu peste 450 mai mulți beneficiari decât anul trecut. Concret, lista conține acum 2339 de beneficiari. Etapele care au mai rămas în cadrul programului sunt eliberarea bonurilor valorice către beneficiari, care va avea loc în perioada 31 august 11 septembrie, iar achiziționarea de calculatoare va avea loc în perioada 7 septembrie 16 octombrie. Schimbările climatice agravează seceta din acest an în Europa, în timp ce căldura extremă epuizează rezervele de apă, susțin oamenii de știință într-o analiză de specialitate relatează agenția AFP. Numeroase țări europene sunt afectate de secetă în această vară. Franța se teme că recolta de porumb va fi cea mai slabă din ultimii 50 de ani, în timp ce România a restricționat accesul fermierilor la apă pentru irigarea culturilor. Olanda a declarat săptămâna trecută o penurie de apă, iar 7 insule grecești au decretat starea de urgență din cauza secetei pentru a-și conserva resursele de apă. Deși schimbările climatice nu au fost cauza lipsei de precipitații observate între aprilie și iunie anul acesta, potrivit rețelei de oameni de știință World Weather Attribution, acestea au contribuit direct la căldura extremă care accelerează evaporarea apei din sol. Oamenii de știință au arătat că schimbările climatice modifică modul în care se formează secetele în Europa. Lipsa precipitațiilor joacă acum un rol mai puțin important, în timp ce aerul mai cald, care împiedică apa de ploaie să rămână în sol, contribuie cel mai mult la acest fenomen. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Frumusețea începe în momentul în care decizi să fii tu însuți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului anunță o nouă prelungire a perioadei de înscriere în cadrul SMI Ecotech, un program destinat sprijinirii transformării verzi și digitale a întreprinderilor mici și mijlocii din industria prelucrătoare în contextul noilor modificări aduse acestuia. Noul termen este data de 24 septembrie 2026, ora 20, iar în funcție de gradul de utilizare a fondurilor disponibile, perioada de înscriere poate fi prelungită până la epuizarea bugetului alocat. Instituția precizează că firmele interesate de acest program vor avea la dispoziție mai mult timp pentru accesarea finanțării. În urmă cu o lună, instituția prelungise termenul de depunere a dosarelor până la data de 24 iulie, deoarece bugetul nu fusese cheltuit, situație valabilă și pentru momentul actual. Aproximativ 1750 de situații de urgență au fost gestionate de către salvatori la nivel național în cursul zilei de ieri. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru stingerea a 65 de incendii produse în diferite zone ale țării și pentru soluționarea a 347 de situații destinate protejării comunităților, inclusiv 6 misiuni de descarcerare. Totodată, echipajele SMURD au asigurat răspunsul la peste 1300 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1339 de persoane au fost asistate medical. Datorită intervenției rapide a pompierilor, 19 persoane au fost salvate din incendii sau alte situații critice. În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 26 de mesaje RO-alert. Majoritatea dintre acestea au semnalat prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, și posibilitatea producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Planul președintelui Donald Trump de a introduce tarife vamale de până la 200% pentru medicamentele generice importate ridică semne de întrebare privind impactul asupra prețurilor lanțurilor de aprovizionare și producătorilor, în condițiile în care marjele de profit din acest sector sunt mult mai reduse decât în cazul medicamentelor originale, relatează CNBC. Donald Trump a anunțat că producătorii vor beneficia de o perioadă de grație de 2 ani fără aplicarea tarifelor, după care acestea vor crește la 100% timp de un an, urmând să ajungă ulterior la 200%. Administrația susține că măsura va încuraja mutarea producției de medicamente în Statele Unite. Industria medicamentelor generice are în prezent o valoare de aproape 500 de miliarde de dolari la nivel mondial. Spre deosebire de producătorii medicamentelor originale, care beneficiază de protecția brevetelor și de marje ridicate de profit, producătorii de medicamente generice concurează aproape exclusiv prin preț, eficiență și volume mari de producție. Din acest motiv, chiar și o creștere modestă a costurilor poate afecta puternic profitabilitatea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lumea nu este a celor modești, ci a celor energici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.